0: tid. Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbar markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
1: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
2: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
0: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her for, hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
3: Det er fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
4: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonere. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
4: I'm wanting to see where we're gonna go from here. You know, we've got...
2: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen, mit navn.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet, selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: betale.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu, så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.

now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sin forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med Hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen, hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og Himmeljuice.

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah, om får du her på Alt

One, two, hvad er det her med den bedste tid? Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål. Og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive tre albums inden parret i 2013 meddelte, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelte Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape of

Ed Sheeran og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god

tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisning i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondenten, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Og hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du lytter

0: Myldretidstrafikken er ved at gøre sit indtog på vejene, men indtil videre kører det altså fint. Det er kun med lidt fartdyk ind imellem, og så er der den sædvanlige kø på rute 23 fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og så vil jeg altså lige advare om en ret massiv kø, hvis du skal videre nordpå af Motorring 3. Den møder du fra Motorvejskryds Avedøre, og det skyldes et vejarbejde, som har været forsinket mellem Roskildevej og Motorvejskryds Rødovre. Og så er der også lidt bøvl med togtrafikken, fordi der er adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård, og derfor kører togene med nedsat hastighed på strækningen. Det betyder længere rejsetid, og så er der også ændret en smule i køreplanen. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Vi skriver den 10. september, ja. Det kan man godt mærke på temperaturen. Her i studiet, der er vi to blevet enige om, at der er lige lovligt koldt. Altså, jeg vil skyde på, at vi er under 20 grader lige nu, ikke?
3: Ja, og vi har da også begge to taget t-shirts på. Det viser sig at være et forkert valg i garderoben der i morges. Men det er jo ikke bare vores studie.
2: Nej, fordi hjemme i dagligstuen, i køkkenalrummet, som man jo har i mange huse hjemme hos os, der er der altså også for koldt om morgenen, og det betyder, at første mand, der står op, fuld knald på radiatoren, så vi kan få noget varme på, inden resten dukker op, ikke?
3: Vi kører gulvvarme derhjemme, og okay. den tager jo bare noget længere tid om at lige at komme i gang og få varmet soklen op og alt det der, for at den der varme begynder at strømme ind i rummet. Den halter lidt her fra begyndelsen. Jeg kan da også sige, alene, den kolde tid, vi lever i her, på vej til arbejde i dag, for første gang i sæsonen, så fik jeg lige tændt for baconvarmeren, du
2: altså,
3: ved, lige at få varmet måsen op. Ja.
2: Oh. God.
3: Ja, så er vi der.
2: Altså, det er jo de to gode ting, der er ved, når det begynder at blive rigtig koldt. Den ene, det er sædevarmen i bilen, ikke? Og den anden, det er jo brændeovnen, hvis man er heldig at have sådan en der, ikke?
3: Også, ja,
2: der,
3: den er vi desværre ikke udstyret med.
2: Nej, det er godt. Nå, men lad os her komme i gang, så må vi jo løbe os varme her i studiet.
1: God morgen.

0: Boston-sangen, et af tidens store hit her, fra Stella Lefty, så er klokken 13 minutter over 6. Ja, til morgen, ja, der skal vi en tur til Odsherred Kommune. Det er hjemmeplejen, vi skal kigge lidt efter i sømmene, fordi historierne jo har været mange om forholdene i hjemmeplejen i Odsherred Kommune de seneste sommer. De har manglet vikarer, og ja, der har været... Ja. Der har været meget ballade, også på grund af sommerhus. De mange sommerhusbeboere,
1: ikke? At hvor samtidig med, at personalet der i hjemmeplejen, de skal på ferie, sommerferie, som alle andre jo, så er der jo rigtig mange, der vælger at holde deres sommerferie i netop Odsherred. Det kæmpe store sommerhusområde, Danmarks største, det trækker jo masser af mennesker til. Også mennesker, som nogle gange har brug for pleje. Og så er det altså, at ældreplejen, hjemmeplejen i Odsherred Kommune er presset af for få vikarer, enormt arbejdspres. Ja. I øjeblikket er de kommunen glade for, at der ikke har været så mange klager, som der tidligere har været. Til gengæld så har ældretilsynet også været på besøg i hjemme- og sygeplejen i Højby, og de er altså kommet med et påbud. De synes, at der er grund til kritik på grund af mangel af kontinuitet i plejen. Så på den ene side så er de kommunen glade for, at der ikke er så mange klager. Til gengæld så står de altså også med den her med, at ældretilsynet faktisk har fået øje på nogle ting, der ikke er i orden. Og så er der også lige det med personalet. Hvor travlt har de det egentlig? Det er noget, vi kommer til at kigge på i dag.
0: Det er torsdag morgen her på P4 Sjælland. Nu med en blød morgensang fra Dido. Den hedder Thank You.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. P4.

0: Er det mig, du elsker? Her var Malte Ebert.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Altså, når der kommer nyt fra Apple, så er vi danskere bare på nettet, fordi vi skal lige gå ind på top 20-listen over, hvad vi har søgt efter. iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone Duo pris. Det bliver ved. Det bliver ved dernede af, de har præsenteret en ny iPhone, der kan folde sammen.
2: Ja.
0: Hvad synes du om den, Claus?
2: Den ser... Altså, jeg er jo tech-nørd, gadget-fanatiker og alle de der ting, så jeg er jo altid meget nysgerrig. Og det er da også fantastisk, at man sådan i lommen lige pludselig kan have en stor skærm, så man sådan kan få detaljerne med i fodboldkampen og meget andet, hvis man vælger at følge den på sin mobiltelefon. Så spændende ser det der ud. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt nyt med sådan nogle foldbare mobiltelefoner. Jeg tror, Samsung har haft nogle i nogle år. Der er nok også... Nogle af de andre, der har. Men nu dukker
0: havde
2: så
0: ikke også havde vi ikke klaptelefoner i nullerne, i øvrigt?
2: Jo, det er.
0: Men der var der trods alt, der var måske ikke skærm på begge sider, men alligevel.
2: Ja, der var sådan, men det var sådan meget en lille skærm, der var på ydersiden. Ja. Og så kunne
0: det her, det bliver jo til en stor skærm, når man folder den ud, ikke?
2: Ja. Jeg ved ikke, om jeg sådan er den typen, som går rundt med sådan en mobiltelefon der. Jeg har sådan... Hvornår har man egentlig brug for så meget skærmplads på sin mobiltelefon? Hvis jeg sad og pendlede i tog måske hver dag, sådan 2 timer hver vej, så kunne det da godt være, at det havde været fikst. Men umiddelbart tror jeg måske ikke, jeg har målgruppen.
0: Og hvad er det så lige, den koster?
2: Ja, det er, så, det er jo også blevet søgt på rigtig meget. Og det er der jo grund til, fordi den koster jo spidsen af en jetjager, bogstaveligt talt.
0: Den koster tæt på 18.000.
2: Ja. Det er også en spidspris.
0: Ja, jeg tror, jeg skal ringe ned i banken, hvis jeg skal have fat i sådan en der.
2: Ja.
0: Det er det færreste, der lige har råd til at hive 18.000 op til en ny telefon. Ikke?
2: Det er måske også en af grundene til, at jeg ikke skal have den.
0: Nej, det kan godt være. Nå, jamen, så bliver vi på de gamle telefoner. Ja, skal vi aftale det?
2: De holder lidt endnu, heldigvis.
0: Godt. 8 minutter i halv.

0: Erase and Rewind. Her var The Cardigans, og her er The Carina Elbæks.
1: Og der er kommet lidt mere gang i myldretidstrafikken. Det klumper sådan lidt mere sammen flere steder, og blandt andet på Køge Motorvejen, der er fra omkring Solrød Nord, der er farten nede. Og så den her massive kø nordgående på Motorring 3, den er nu begyndt at snige sig tilbage på Køge Motorvejen, og den møder du sådan omkring motorvejskryds Avedøre. Og den her massive kø, den skyldes altså et forsinket vejarbejde tidligere mellem Roskildevej og motorvejskryds Rødovre. Og så er der altså bøvl med togtrafikken. Der er adskillige fejl på skinnerne mellem Ringsted og København, og derfor kører togene med nedsat hastighed på strækningen. Det betyder længere rejsetid, og så er der også ændret en smule i køreplanen. Rejseplanen, den er opdateret.
0: Til gengæld får du regionale nyheder til tiden efter Emma Sæstedhøj.

0: Badebro Emma Sehested Hø.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Manglende bade til de ældre og frustrerede hjemmeplejere. Historierne har været mange om forholdene i hjemmeplejen i Odsherred Kommune de seneste somre, hvor manglen på vikarer og plejekrævende sommerhusgæster gang på gang har væltet planlægningen. Og selvom problemerne ikke er løst, er det gået bedre i år end frygtet, det siger formand for ældreudvalget Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet.
3: Jamen det har vi blandt andet kunnet mærke ved, at der har været færre klagesager fra borgere. Antallet af klager er faldet i forhold til de forudgående år.
2: Men formand for FOA Vestjylland, Niklas Riese, har en lidt anden oplevelse af sommeren, der er gået.
4: Så når det bliver målt på det her med færre borgerklager, så er det jo et tegn på, at der er et personale, der virkelig har fået løst opgaven, til trods for mange sygemeldte kollegaer og mangel på vikarer hen over sommeren. Så jeg vil sige, mit indtryk er jo ikke, at det er gået bedre end tidligere. Der har jo stadigvæk været store udfordringer med både et højt sygefravær og manglende kollegaer.
2: Flere borgere og politikere bekymrer sig over de planlagte højspændingsledninger mellem Køge og Vordingborg. Derfor sætter de kursen mod Christiansborg, hvor der senere i dag skal være samråd om netop højspændingsledninger. Politikere fra Danmarksdemokraterne har indkaldt klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre og by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF. En af dem, der glæder sig til at høre ministerens svar på samrådet, er Henrik Larsen, der er formand for den landsdækkende forening Luftledninger Nej tak, jordkabler ja tak.
5: På den ene side har hun jo sagt, at der skal være tid til de demokratiske processer og inddragelse af lokalsamfund og borgere. Det sagde hun før sommerferien, og her efter sommerferien, der har hun sagt, at det skal gå 2 år hurtigere, og de to ting, de harmonerer ikke.
2: Henrik Larsen bor tæt på linjeføringen i Faxe Kommune. Samrådet handler ikke specifikt om strækningen på Sydsjælland, men betydningen er den samme på tværs af landsdele, mener han.
5: Rejser man det som højspændingsledninger master der, så det går ud over dem, som får ledningerne hen over sig. Det bekymrer mig selvfølgelig, at man så finder nogle ordentlige løsninger på det her.
2: Samrådet begynder i dag kl. 10.30. Og så tager vi en sportslig rundtur her i regionen. Fodboldherrerne fra Nykøbing FC kan bestille billetter til fjerde runde i pokalturneringen. Det blev efter straffesparkskonkurrence til en sejr på 9-7 over Middelfart. Og det var noget af et comeback af falstringerne, der havde været bagud med 1-4 i anden halvleg. Men pludselig så tog scoringerne fart, og der stod 5-5 inden straffesparkene, hvor NFC var suveræne. NFC's naboer i Nykøbing Falster, NFH, kunne til gengæld ikke hamle op med Odense i den bedste håndboldrække for kvinder, hvor det blev til et nederlag på 9 mål. NFH spillede ellers i weekenden lige op med Fynboerne i Champions League.
6: I dag får vi solskin, temperaturer mellem 13 og 17 grader og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.

0: Og så et lille brag, ikke? Så er det ind forbi. Jo, hvad fanden der kan kare med give mig et smil. Altså, det der med at give et smil. Altså, når jeg hører, hvad Trump har sagt i sin tale til her midtvejsvalgskonventet, som ja. Republikanerne har gang i øjeblikket, så trækker jeg også på smilbåndet, fordi han har jo lovet alle voksne amerikanere $5,000 efter valget. Men der er lige noget, der skal være opfyldt først.
1: Ja, han kalder det sin Trump-dividende. Det skal simpelthen være, hvis republikanerne ender med flertal i både senatet og repræsentanternes hus, som det hedder. Og altså, det er lidt usikkert nu, for der er lidt modvind i meningsmålingerne til Trump og republikanerne. Men altså, det er ikke helt umuligt. Og Trump lover jo altså så her på konventet de her $5,000. Det svarer til, kan vi lige hurtigt omregne, 32.117 kroner og 37 øre med den kursen lige i øjeblikket.
0: Men det er jo mange penge.
1: Det vil lune, ikke?
0: Jo, men de er jo altså, 300, nu skal jeg sige, bare omkring 300 millioner voksne amerikanere.
1: Det vil blive cirka, altså i rundtal, $1 billion.
0: Dollars.
1: Hvis de her $1 trillion dollars, det, hvis de her penge skal udbetales. Og det er der så nogle af de politiske modstandere til Donald Trump, altså demokraterne, som siger, det er måske ikke nogen god idé. Det er for eksempel Kendall Whitman, Whitmer, der er talsperson for det demokratiske parti, siger, at det er de eneste, der som høster frugterne af Trumps økonomi. Det er ham selv, hans familie og hans ultrarige elitedonorer. Så det der med at skulle hive $1 billion ud af en i øvrigt slunken statskasse, det mener demokraterne ikke nogen
0: god. Ja, men de låner bare nogle flere penge. De skylder lige ved at snart jamen, hele verden væk.
1: De låner jo 40 billioner lige her for et øjeblik siden. Ja, der har været en konvent, der fortsætter, du kan følge med på DR.dk.
0: Præcis, inde i vores liveblog, der er der hele tiden nye kommentarer, så gå derind og læs. Skal vi ikke holde den på det, tror jeg?
1: Jo, lad os
0: gå derind.

0: Det er meget energisk, det her. Den nye fra Mille. Den hedder Gør Noget, og så er klokken 20 minutter i 7. I dag der rykker diskussionen om de planlagte højspændingsmaster mellem Køge og Vordingborg helt ind på Christiansborg. For sammen med to partifæller, ja, så har Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne nemlig indkaldt klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa fra Radikale Venstre, samt by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF til det, der hedder et åbent samråd.
1: Ja, for der er stadig mange løse ender, der mangler svar på. Det mener du, Susie Jessen, politiske ordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad er det vigtigste, du og I gerne vil have svar på her i dag?
2: Jamen, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får svar fra ministeren endegyldigt nu, om det kan lade sig gøre at få gravet mere af det her ned i jorden, sådan så det er, at vi ikke skal stå og døje med de her enorme højspændingsmaster, som jo er på højde med rundetårn op igennem vores landskab. Det vil jeg gerne svare på, fordi vi har ikke fået klare svar endnu. Energinet, som jo er dem, der etablerer det, de siger, at der er meget, der ikke kan lade sig gøre, og samtidig så hører vi jo eksperter sige, at det kan det rent faktisk godt. Så vi er nødt til at vide, om det her det handler om pris og hastighed, og så at borgerne bliver trynet i samme ombæring.
1: Men som du selv siger, Energinet, det er jo dem, der står bag projektet der mellem Køge og Vordingborg. De har jo sagt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre fysisk og nedgrave kablerne. Hvorfor er det svar ikke helt nok?
2: Det er ikke nok, fordi vi jo også samtidig har eksperter i det her i Danmark, der siger, at det kan det rent faktisk godt, men at det tit handler om pris. Og så ser vi jo også til udlandet, for eksempel England, hvor det er, at man har formået at få gravet rigtig meget af det her ned i jorden ind mod London for eksempel. Så der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Og det, jeg frygter, der er her, det er det her med, at det bare skal gå rigtig, rigtig hurtigt. Det har Samia Nawa selv sagt på De Radikales pressemøde her for nylig. Og så er det, at man ikke rigtig tager sig af, at der rent faktisk er nogle landsbysamfund, som bliver totalt ødelagt af det her. Og det koster jo også noget. Det koster jo også noget, at der er folk, der ikke har lyst til at bo i de her områder i fremtiden.
1: Hvad håber du, der kommer ud af samrådet?
2: Jamen, jeg håber på nogle helt klare svar i forhold til, hvad der rent faktisk godt kan lade sig gøre. Og så håber jeg også på nogle klare svar i forhold til kompensationer, fordi der står jo også nogle mennesker, hvor deres huspriser allerede er faldet nu, men hvor de først har udsigt til kompensationer mange, mange år, når de her højspændingsmaster, de står oppe i luften. Så det skal der også være et svar på.
1: Men det haster jo også, fordi folk de oplever jo rundt omkring, at der lige pludselig ikke er strøm i kontakterne, hvis nettet er overbelastet lokalt. Må man ikke bare acceptere også, så at jamen, så er det måske også det her med, at hastighed har en betydning i den her sammenhæng?
2: Jo, men planlægningen i alt det har jo været enormt dårlig fra starten af. Det er jo også derfor, vi står i en situation nu, hvor der skal transporteres strøm i enorme master hele vejen op til København. Så planlægningen har jo været rigtig, rigtig dårlig fra starten af. Men vi har bare hele tiden insisteret på, at man altså også skal have lokalbefolkningen med. Man skal sørge for at skærme dem så meget som overhovedet muligt, fordi vi er jo også nogle kommuner hernede af, der gerne vil have, at der kommer folk til, at der er folk, der flytter hertil. Og det kan vi altså ikke, hvis man bliver ved med at lave en så dårlig klima- og energipolitik, som man er i gang med nu.
1: Susie Jessen, tak skal du have.
2: Jeg siger også tak.
1: Politisk ordfører altså for Danmarksdemokraterne.
0: Og samrådet, ja, det går i gang, når klokken er 10.30 her til formiddag. Nu er klokken foreløbig kun 6.44. Og så er der back-to-back her i historien om Jonathan.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Nordgående på Køborg-motorvejen, der begynder I at stimle lidt sammen omkring Solrød Syd, og så går det ellers videre ned i fart og frem mod Ishøjudfletningen. Indimellem kan der være nogle småstop. Og skal du videre nordpå af Motorring 3, så er der altså nu massiv kø, som du møder kort før motorvejskryds af Hvidøre, altså på Køborg-motorvejen, og det skyldes et forsinket vejarbejde mellem Roskildevej og motorvejskryds Rødovre, hvor højre spor fortsat er spærret. På Holbæk-motorvejen mod København, der er lige nu sådan en mærkelig stopklods mellem Baldersbrønde og Høje-Taastrup Syd, og så triller I meget langsomt på strækningen, og så propper det lidt til igen frem mod motorvejskryds Taastrup.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og klokken nærmer sig 7:08. Vi skal tale om forældremøder her til morgen. For det er jo sæson for forældremøder. I aften der holder undervisningsminister Magnus Heunicke et stort forældremøde. Han kalder det Danmarks største forældremøde. Det foregår altså inde i Herlev.
3: Ja.
0: Og nu er det første af os, der bor her i området, som lige smutter en tur til Herlev og er med. Men vi varmer altså op her i P4 Morgen, Claus, fordi vi skal have samlet nogle ting sammen. Ikke?
3: Ja, baggrunden for det er jo selvfølgelig den her spand kold vand, som alle forældre i landet nærmest fik i hovedet her forleden, da PISA, den seneste PISA-undersøgelse, blev offentliggjort. Og den viser jo, at Danmarks 15-årige, de har aldrig været ringere til at læse og regne, end de er i øjeblikket blandt andet. Og derfor er jo altså så det her store... Det er store forældremøde inden Herlev. Men vi vil gerne holde et endnu større et her i P4 Morgen, hvor vi alle sammen kan være med, uden at være nødt til at bevæge os ind til Københavns forsteder og Engskolen der i Herlev.
0: For hvad er det, der skal være på den der dagsorden? Altså, det kan være, er det støj i klassen, der skal reduceres? Er det for mange forskellige

0: Du sender sms'en til, du starter med at skrive SJ og så et mellemrum, og så fortæller du altså så, hvad det vigtigste emne til Danmarks største forældremøde er.
1: Mm, husk, det koster en krone at sms'e til os, men vi glæder os til at høre fra dig, og så, ja, så tager vi den jo sådan for åben mikrofon, ja, og læser emnerne op her.
0: Og finde et emne.
1: Ja.

Whenever, wherever, her var Shakira. I radioavisen om lidt kan du høre om en dansk sædbank, der er blevet politianmeldt efter 81 tilfælde, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Radioavisen har meget mere om den sag. Det er Erling Thisted, der er klar. Efter Teddy Swims og den, der hedder Mr. Know-it-all, der får du også forklaringen på, hvorfor at det er et problem, at sæden er blevet brugt så mange gange. 3 minutter i 7.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn, vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
6: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
7: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
8: Du lytter til P4.

0: På Holbæk Motorvejen mod København, der er der noget pres på med kø fra Baldersbrønde og så videre mod motorvejskryds Tostrup. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er det omkring Solrød Nord, der bliver lidt pladsmangel, farten dykker, og så er der indimellem optakt til Trillekø videre til Greve Nord. Nu er der så kø fra Vallensbæk Syd, og skal du videre mod Motorring 3, ja, så er der altså massiv kø, og det skyldes et vejarbejde mellem Roskildevej og motorvejskryds Rødovre, hvor der kun er et spor er spærret. Og så har Banedanmark fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård, og togene kører med nedsat hastighed på strækningen. Det betyder længere rejsetid, og så er der også ændret en smule i køreplanen. Du kan tjekke dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Og vi er ved at varme op til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke har inviteret til i aften. Baggrunden af den nye PISA-undersøgelse, som viser, at det går rigtig, rigtig skidt i folkeskolen, i hvert fald med at læse og regne. Hvad er det vigtigste emne til Danmarks største forældremøde? Det spørger vi om her til morgen.
3: Ja, vi har allerede fået rigtig gode sms'er ind, blandt andre fra Maja, der skriver: jeg vil gerne have emnet fællesskab på dagsordenen. Skolen er blevet for ivrig i arbejde med at please alle børn og forældres individuelle behov. Når du er i skolen, så indgår du altså i et fællesskab, og det kan betyde, at det ikke altid drejer sig om dig og dine behov. Og det kan betyde, at du nogle gange skal gøre noget, der ikke nødvendigvis føles helt rigtigt for dig, men så er det måske det rigtige for den fælles målsætning, siger altså Maja, som en af de ting, som hun synes skal på dagsordenen der til det kæmpe store forældremøde.
2: Ja, Arne fra Lundby skriver: der skal helt klart ses på specialklasse eller mindre hold med mere indlæring for den enkelte elev. Arne har selv været skolebestyrelsesmedlem på Svend Gønge skolen i 13 år. Han skriver, der har vi lykkedes med det.
3: Ja, og en ganske kort en fra Mogens. Han synes, at det her det handler meget om, at forældreopbakningen, den tænker jeg, at Mogens synes har været lidt manglende. Den skal vi simpelthen skrue op for igen. Altså forældrene skal være på børnenes hold på den rigtige måde. Altså bakke op om skolen og det, der foregår der, og bakke op om lektielæsning og alle de andre ting. Tre deciderede emner. Det er jo sådan, at vi prøver at samle alle de sms'er, der kommer ind her i nogle emner, som vi så sender til afstemning, hvor du kan være med til at beslutte, hvilken af de her emner synes du, vi skal sende videre til undervisningsminister Magnus Heunicke, der jo altså står for et rigtigt fysisk forældremøde i Herlev her senere på dagen.
2: Ja, afstemningen den laver vi lidt senere på morgen. Nu er vi stadigvæk ved at samle emnerne ind, så hvad synes du er det vigtigste emne til Danmarks største forældremøde? Send dit emne og en lille forklaring hvorfor til sms nummer 1212. Skriv SJ og et mellemrum som det første i beskeden, så ender den nemlig her i studiet hos os, og så læser vi dem altså op her i den følgende time her.

0: Scarlet Pleasure og Sharma, den her, den hedder Wide Awake, og klokken er 14 minutter over syv. Altså, de danske skoleelever, de er altså blevet dårligere til både læsning, matematik og naturfag, og faktisk ligger eleverne på det laveste niveau nogensinde, siden Danmark første gang deltog i PISA-undersøgelsen. Det er altså 26 år siden. Og derfor, ja, så undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet inviterede alle forældre til skolebørn til det, der hedder Danmarks største forældremøde i aften. Og øverst på dagsordenen står spørgsmålet, hvordan kommer vi det faldende faglige niveau i folkeskolen til livs?
1: Og det har du et bud på, Rikitte Spinder Ishøj. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du bor jo i Lundby, er mor til to børn, der går i henholdsvis 3. klasse og 1. G i gymnasiet, og så er du også formand for Foreningen Skole og Forældre. Hvis du havde ministeren foran dig lige netop nu, hvor ville du så først og fremmest bede ham sætte ind for at forbedre fagligheden i folkeskolen?
2: Jamen, så ville det jo være netop at sætte fokus på det, vi rent faktisk skal. Altså hele den her med kerneopgaven for folkeskolen. Hvis det er, at læsning om matematik og naturfag, altså hvis det er, står så skidt til, og det gør det jo i målingerne, jamen, så er det jo der, vi er nødt til at fokusere. Og så er vi måske nødt til at fjerne nogle ting, så vi måske også letter noget pres på både lærere og pædagoger og børn.
1: Så det er simpelthen noget om, at lærerne skal tilbage til det her med, at de skal have tid til at fordybe sig i eleverne?
2: Ja.
1: Hvorfor det her med bedre tid? Hvorfor står det øverst på din liste? Nu har vi jo altså hørt om blandt andet forældreopbakningen mangler måske. Vi skal være bedre til fællesskabet og mindre mig, og måske mindre hold, mindre klasser. Hvorfor er det netop det her med bedre tid, der står øverst?
2: Jamen det er det, fordi vi kan jo se i undersøgelsen, at det er noget af det, eleverne er blevet dårligere til. Altså de er blevet dårligere til at fordybe sig, og det handler jo både om, som PISA også siger, sociale medier måske, men det handler jo også om, at vi igennem de sidste 10-15 år har skulle nå rigtig mange ting i folkeskolen. Der har været mange mål og mange delmål undervejs, som eleverne ligesom har skulle leve op til. Og det har lagt et stort pres på både lærere og pædagoger og forældre og børn. Og det er jo sådan nogle af de ting, som vi nu kan sige, er det virkelig det, vi skal?
1: Men mange af de her mål blev jo netop indført, fordi vi havde de her PISA-undersøgelser, som viste, at det måske ikke var så godt, som vi havde håbet på. Og nu viser det sig faktisk, at de måske er en del af problemet, synes du?
2: Ja. Og det jeg gør det, fordi vi glemmer, når vi laver så mange mål, og hele tiden skal teste, og hele tiden skal stræbe efter noget specifikt, så glemmer vi det der med fordybelsen, og vi glemmer det med det, som ligger i fagene, for nysgerrigheden, lysten til at opdage noget nyt, og motivationen for at lære. Og det synes jeg, vi har brug for at komme tilbage til.
1: Og hvordan vil det konkret se ud i skoledagen, hvis du får magt, som du i øjeblikket fortæller om her?
2: Jamen, jeg synes jo, at vi faktisk er gået i gang med det, med fagfornyelsen og frisættelsen af folkeskolen, og på den måde, så er der jo også en vis tryghed for mig i at vide, at vi har faktisk sat gang i nogle rigtig gode ting, og der er nogle processer på vej, som skal gøre en forskel for både medarbejdere og børn i skolen, og det glæder jeg mig til at se, hvad for en effekt det har på folkeskolen. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har lyst til at sige, at lærerne skal have mere faglig frihed. De skal gøre det, de er rigtig dygtige til, for vi har så mange dygtige lærere og pædagoger ansat på vores skoler.
1: Rikitte Spinder Ishøj, tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Der bor i Lundby, som sagt, der er formand for Skoler og Samfund.
0: Og hvad?
1: Nu skal jeg bare lige være helt sikker på, at Skoler og Forældre hedder det.
0: Ja, det er sådan der. Nå, jeg forstår ikke, det er lidt forkert. Nå, altså, vi spørger her til morgen, hvad synes du er det vigtigste emne til Danmarks største forældremøde, som undervisningsministeren altså holder i aften på en skole i Herlev? Send dit bud til os i en sms til 1212. I husker at skrive SJ som det første i din besked. Så tager vi altså nogle af emnerne her om et øjeblik i P4 morgen. Først skal vi dog lige have en vejrudsigt direkte fra DR's Værcenter i Aarhus, efter vi har hørt George Michael og meget passende sangen Outside.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Så klokken 8:09. Simon Brix, det er meget godt vejr lige nu her uden for mine vinduer i Næstved i hvert fald.
8: Jamen, jeg tror faktisk, de fleste af dine lyttere vil være enige med dig i,
7: at det er også blå himmel, ikke? Ja. Ja, det er godt. Og masser af sol. Og fortsætter det, eller?
8: Ja, det gør det faktisk. Vi er en af dem, der har trukket det længste strå i dag i forhold til vejrudsigterne. Der er altså mest plads til sol hos os. Periode hen over eftermiddagen, hvor der efterhånden begynder at dukke sådan et lag op af sådan højtliggende skyer, men det bliver nok mest til sådan en lidt sløret omgang solskin. Overordnet set, så ændrer det ikke på, hvor fint det ser ud nu. Det er også os, der opnår de højeste temperaturer hen over eftermiddagstimerne op omkring en 17-18 grader. Det bliver det i hvert fald til rigtig mange steder. Og så en lidt køligere vind mærker man i dag. Den er drejet mod sådan en nordvestlig kant, og det er ud langs kysterne i hvert fald lidt mere blæsende der. Og ellers så, ja, sørger det også for, at vi som sagt ikke kommer helt så højt op på temperaturskalaen som ellers.
7: Vil du kalde det sådan en sensommerdag eller en fin efterårsdag?
8: Jeg synes da godt, vi kan kalde det her en sensommerdag. Det er der ved at være der. Altså, for mit vedkommende i hvert fald, så er det stadigvæk shorts og t-shirt, når vi ligger der temperaturmæssigt og med solen fremme.
7: Altså, der har vi kun t-shirt her i studiet, kan jeg sige. Vi er på lange bukser.
8: Nå, nej, men du kan godt klare dig med shorts i eftermiddag, vil jeg
7: mene. Tak for tippet, Simon.
8: Velbekomme.
7: Det er godt. Så er klokken 7:07.

0: Gette og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og så en opdatering på morgentrafikken, Karina.
1: I stimler godt sammen på Holbæk Motorvejen mod København. Det er omkring Baldersbrønde og videre til motorvejskryds Tostrup. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der tætner det, og farten dykker omkring Karlslund Resteplads. Og så har vi den her kø ved Vallensbæk Syd, som er dukket op. Og det er på grund af vejarbejdet på Motorring 3, hvor et spor er spærret mellem Roskildevej og motorvejskryds Rødovre. Det ser der ud som om, at den massive kø, den er knap så lang længere, eller i øjeblikket. Så altså noget tyder på, at det er lettet en smule, men vær forberedt på, at der vil være kø hele morgenen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler om forældremøde her til morgen, for i forbindelse med det dårlige resultat af årets PISA-undersøgelse, så holder undervisningsministeren i aften et kæmpe forældremøde i Herlev. Men alle er inviteret med, også jer, gennem radioen her. Hvad synes du, der skal stå på emnelisten til Danmarks største forældremøde? Det spørger vi om.
3: Ja, og to, som går lidt i samme retning, det er Annette og Christian. Jeg skal lige starte med Annette her fra Bogø. Som lærer og barselsvikar på en skole har jeg igen observeret, at bøger er ikke eksisterende, men i stedet erstattet af computere, hvor eleverne skal læse pensum på skærmen og svare ved at indtaste svar i computeren. Jeg vil gætte på, at halvdelen af eleverne de spiller spil i undervisningstiden og derfor ikke får lært noget. Så har de så 5 minutter med læsebånd fra morgenstunden i bøger. Det hjælper lidt, men man lærer altså bedst, når man skriver med blyant eller kuglepen, for så går læringen ind fra fingrene op i hjernen. Det er bevist ved forskning, skriver Annette. Så tilbage til bøger, væk med computeren, frem med blyant og viskeleder. Så går det hele den anden vej igen.
0: Ja, Christian fra Fuglebjerg, han skriver, hvis man læser PISA-undersøgelserne, der peger på udfordringer med for meget skærmtid, uhensigtsmæssig brug af AI og stigende skolefravær, ja, så er der en diskussion, vi måske helst vil gå udenom, men som vi bør tage, nemlig forældreansvaret.
3: Ja.
0: Så den kan du godt se krydsvæk,
3: Claus. Den har der også været før, så den er også på. Og nu samler vi altså nogle emner, som kommer til afstemning i den næste time her, den næste halve time her af fire morgen.
0: Men du kan også nå at være med. Hvad er det vigtigste emne til Danmarks største forældremøde? SMS til os på 1212, og husk at skrive SJ som det første i din besked. Så har vi flere emner på plakaten efter de regionale nyheder. De kommer lige om 2 minutter. Først har vi lige Mercy. Her er det Duffy.

0: Murphy her fra sanger inden Duffy, og med den er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom der har været færre klager fra borgerne over hjemmeplejen i Odsherred Kommune i den forløbne sommer, så har kommunen til gengæld fået et påbud fra ældretilsynet. Det er påbud, som kommer til hjemme- og sygeplejen i Højby Lyngen. Det har fået den dårligste vurdering, nemlig kritisk kvalitet. Det skyldes blandt andet mangel på kontinuitet i plejen, som er et krav i ældreloven. Og netop kontinuiteten er en udfordring, det siger Michael Kjeldgaard, der er formand for ældreudvalget Odsherred Kommune og fra Socialdemokratiet.
3: Det kan vi ikke leve op til i det omfang, vi skal i Odsherred Kommune, fordi at vores faste medarbejdere også har brug for at have ferie. Og derfor så er vi ramt af, at vi har rigtig mange vikarer i plejen, og det påvirker jo så, at vi ikke kan opfylde det her krav.
2: Og det er symptomatisk for udfordringerne i hjemmeplejen i Odsherred, det siger afdelingsformand i FOA Vestjylland, Niklas Riese.
4: Et højt sygefravær og en relativt høj personaleomsætning rammer jo lige præcis ind i de kritikpunkter, der bliver rettet i tilsynet i forhold til kontinuitet osv. Så de ting hænger sammen.
2: Debatten om de planlagte højspændingsledninger på Sydsjælland indtager i dag Christiansborg. Danmarksdemokraterne har nemlig indkaldt klima-, energi- og forsyningsminister fra Radikale Venstre, Samira Nawa fra By, Land og Transportminister Sofie Munk fra SF, til samråd om konsekvenserne af nye elnetforbindelser. Og det følger både borgere og politikere fra området spændt med i. Anja Kari er byrådsmedlem i Faxe Kommune for Liberal Alliance, og netop i Faxe Kommune ligger en del af den planlagte strækning for højspændingsledningerne. Derfor deltager hun i dagens samråd for blandt andet at få klarhed over nogle af de udfordringer, kommunen står overfor i forbindelse med den nye elnetforbindelse.
5: Vi er jo ikke myndighed på det, men vi synes alligevel, at vi har en stemme, og det synes vi jo, vi har taget i betragtning, at det jo faktisk er, hvad der er syd for Køge, som kommer op i luften, og det, som nord for Køge, bliver gravet ned, og det ser vi jo ikke sådan lige den store retfærdighed i.
2: Anja Kari fortæller, at højspændingsledninger kan få flere konsekvenser for kommunen, blandt andet for fugletræk, ejendomsværdier og turisme, og derfor har hun også et klart håb for samrådet.
5: Vi synes ikke, at der er blevet imødekommet vores ønske om, at det skal graves ned, og kunne samrådet i morgen flytte på det, så ville vi selvfølgelig være rigtig, rigtig glade.
2: Sagde altså her Anja Kari, der er byrådsmedlem i Faxe Kommune for Liberal Alliance. Højspændingsledningerne skal efter planen strække sig fra Køge og så til Vordingborg. Der kommer til at være flere børn på cykel i Vordingborg Kommune i de næste halvanden uge. Frem til og med den 20. september er flere end 1000 børn med. Nogle af dem er knap så erfarne cyklister, så hjælp dem godt på vej, lyder opfordringen fra kommunen. Kampagnen Alle børn cykler, den er et led i at give flere børn lyst til at bruge cyklen i hverdagen. Nogle undersøgelser peger på, at børn, der motionerer inden skoletid, kan være mere koncentreret og altså parat til at lære.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Endnu et af tidens store hits fra en amerikansk country-sangerinde. Denne her, det er Be Her med Ella Langley. Og så er klokken ved at være 7:07. Vi er på vej mod Danmarks største forældremøde her til morgen. Og det er undervisningsminister Magnus Heunicke, der holder Danmarks største forældremøde i aften i Herlev. Vi kan jo ikke alle sammen tage til Herlev, men vi kan alle sammen være med til at finde ud af, hvad skal der stå på den der dagsorden til forældremødet. Og det er vi i gang med. Vi samler nemlig ind og spørger, hvad er det vigtigste emne til forældremødet i aften?
1: Ja, en lytter, der ikke har skrevet afsender på sin besked her, skriver, at indførelsen af inklusionen, den startede destruktionen af den danske folkeskole. Særhensyn ødelægger undervisningen for de elever, der kan og vil. Ikke alle børn er udstyret med samme begavelse, samme interesse for at lære. Ikke alle forældre er i stand til at støtte deres børns skolegang. Så det burde jo være soleklart efterhånden, som mængden af umotiverede og disciplinært udfordrede elever vokser, eller simpelthen elever, der ikke passer ind i de større grupper der, ja, så dykker gennemsnittet. Fjern de sidstnævnte fra de normale klasser, tilbyd dem specialundervisning i stedet for altså rum, hvor de kan få lov til at koncentrere sig. Afskaf skolebestyrelsen, skriver lytteren her videre, og styrk ledelsen. Sæt lærerne fri til selv at forholde sig til det givende undervisningspensum, og lad den så udføre den professionelle gerning, de er uddannet til. Med andre ord, giv skolen ro.
0: Afskaf skolebestyrelsen. Det er første gang, vi hører den.
1: Ja, det er det.
0: Vil jeg sige.
1: Ja.
0: Vi skal en tur til Jens, der skriver, som forælder til to børn i henholdsvis 3. og 5. klasse. Der synes jeg, der er flere ting, der burde komme på dagsordenen. Dels skal forældrene begynde at opdrage deres børn til at være en del af fællesskabet, og ikke til at være små individualister. Vi har jo set nu i lang tid, at der er en tendens til, at børnene kun arbejder for sig selv og aldrig sammen med eller for andre. Det er altid dem først frem for nogle andre. Og samtidig så kan vi også se, at kommunerne lægger flere og flere opgaver over på lærerne. Opgaver, der ikke har noget med undervisningen at gøre. Det kan være for eksempel i Sorø Kommune, der er der lagt op til, at lærerne for eksempel selv skal tørre op, hvis elever kaster op, eller hvis der er sket noget ude på gangen, og der bliver spildt noget, ja, så skal de altså selv i gang. Den tid går jo for undervisningen, så pengene fra kommunerne skal også rettes mod undervisningen, og ikke mod, at vi skal have fjernet de ting, der i gamle dage hørte under pedellen.
1: Ah, ja.
0: Fordi at de jo nærmest ikke eksisterer mere, de her pedeller. I hvert fald ikke i Sorø Kommune, skriver Jens. Ja, så altså mere fokus på undervisningen.
1: Ja, og der var nogle ting mere. Jeg kigger lige alle beskederne igennem her, prøver at samle, fordi der er jo flere temaer, der går igen. Jeg prøver at samle dem i... jeg ser, hvor meget jeg kan få det ned på nogle temaer, og så skal vi have nogle temaer til afstemning på DR Lyd, hvor du kunne stemme på det om lidt.
0: Ja. Her først Thomas Helmiger, Gotta Get Away From You.

0: Time er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Olivia Dean og Man I Need, så klokken 14 minutter i 8. Nå, Claus, nu har vi fået samlet en række emner, som kan være, at, eller i hvert fald er gode emner til Danmarks største forældremøde, som løber af stablen i aften. Ja. Og nu skal vi have fundet ud af, hvilket et af de emner skal vi så i virkeligheden sende videre til forældremødet, ikke?
1: Ja, fordi vi har fået rigtig mange sms'er, og de peger jo mange forskellige steder hen på mange emner, som kunne være rigtig vigtige at debattere der til det her forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke jo har indkaldt til i Herlev her i aften. Vi skal have fokuseret på et emne.
0: Vi har startet med at koge det ned til fire emner, Claus. Ikke? Ja. Jeg nævner dem lige her. Det ene emne, mindre hold eller klasser. Så er der mere analog barndom, mindre skærm i skolen. Så er der større forældreopbakning også til fællesskabet. Og den sidste, drop inklusionen og give målrettede tilbud til de elever, der har behov for det.
1: Ja.
0: Og nu skal vi sætte en afstemning i gang, og vi gør det på en ny måde, vi aldrig har prøvet før, så det er lidt
2: jeg er meget, meget spændt her. Jeg skal lige ind på DR Lyd på min mobiltelefon for at se, hvordan det ser ud.
0: Du går ind i DR Lyd, Claus, så trykker du live, så trykker du P4 Morgen, og du skal altså stå på den rigtige station, P4 Morgen Sjælland. Og så, så begynder den at spille.
2: Live.
0: Ikke?
2: P4 Morgen. Afstemning står der lige frem.
0: Og så når du går ned, så står der afstemning. Du skal lige scrolle lidt ned i afspilleren der.
1: Ja.
0: Og der kan du så se de fire emner, og så kan du bare trykke på det emne, som du gerne vil stemme på.
1: Genialt, jeg havde nær sagt. Jamen, ved du hvad? Så er vi i gang. Man går simpelthen ind på DR Lyd. Lytter til P4 Morgen på DR Sjælland. Og så er afstemningen der, og så er det bare at kaste over det. Og jeg kan se, den er allerede i fuld gang.
0: Ja, der er allerede nogen inde at stemme. Og jeg kan lige sige, selvom du lytter med på køkkenradioen derhjemme, eller ikke er i det her lyd, for at høre programmet, så er det altså derinde, at du skal gå ind og stemme. Så kan du bare lukke appen igen bagefter, hvis du vil høre os på en almindelig radio, hvis det er det, du
1: gør. Du kan følge med i faktisk, hvordan stemmerne de kommer ind. Og den lukker om 38 minutter.
0: Ja, det er cirka 8:25, ikke? At vi offentliggør det endelige resultat. Men lige nu kan du altså gå ind i DR Lyd, vel live, P4 Morgen Sjælland, og gå ned i afstemningen, og så komme med dit bud på, hvilket emne af de fire, som vi skal sende videre til det store forældremøde i aften. Det er spændende, det her, hva'?
1: Ja.
0: Siger det mig, der... Vi... Køkkenradio. Nej, vi kan høre stille radio. Nej, hvor er det smart. Jeg skruer lige ned for det her.
2: Det er rundhyl, det her.
0: Her kommer Falula og Bridges.

På Holbæk Motorvejen mod København er der fortsat kø fra omkring Baldersbrønde til motorvejskryds Tostrup, og så videre af motorring 4 mod Ballerup. Så er der Køge-Bugt Motorvejen mod København. Der er fortsat omkring Karlslund og Resteplads, at morgentrafikken stimler sammen, og så ruller I tæt mod Ishøjudfletningen. Og kort efter Ishøjudfletningen, ja, der skal du være forberedt på noget kø frem til Vallensbæk Syd. Trafikken på motorring 3 i nordgående nærmer sig et mere normalt leje. Der har tidligere været meget, meget massiv kø på grund af et vejarbejde i nordgående retning mellem Roskildevej og motorvejskryds Rødovre. På Vestmotorvejen mod Fyn, der skal du være på duberne mellem 36 Ringsted Nord og Tulsø Resteplads. Vi har melding om, at der ligger et dødt rådyr hen over midterstriben. P4 med dig hele vejen.

0: Alt hvad hun ville var at danse, en klassiker her fra TV2.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi er jo ved at varme op til Danmarks største forældremøde, som bliver afholdt i aften på en skole i Herlev. Jeg ved ikke alle sammen til derinde, det er, men vi kan varme op her i radioen.
2: Jeg ved engang, hvor engelskolen ligger henne.
0: Nej, men du skal jo ikke det enkelt.
2: Nej, jeg skal.
0: Så det kan jo være lige meget, ikke? Det er undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der inviterer til det her forældremøde. Men samtidig så synes vi, at alle skal have mulighed for at komme med et emne til det her forældremøde. Det er det, vi er ved at finde ud af nu. Vi har kogt alle jeres beskeder ned til 4 emner. Og de 4 emner er lige nu til afstemning inde i DR Lyd-appen. Så kan du gå derind, klikke på live, P4 Morgen Sjælland, gå ned i afstemningen, og så kan du klikke på et af de 4 emner. Og lad os lige tage et par beskeder, som møder grundlag for de her 4 emner, Claus.
2: Ja, der er for eksempel Hanne, der skriver forældrearrangement. Engagement hedder det selvfølgelig. Mm. Jeg vil gerne have på forældremødet, at der skal være større forældrearrangement, engagement, platform i skolen, ud over forældremøder, som forældre kan engagere sig i, så de kommer tættere på deres børn og den verden, som deres børn er en del af. Hvis vi gør det, så tror jeg, mange unøder og dårlige vaner i folkeskolen, også fra beslutningstagerne, de kommer i den anden retning, og eleverne, de kommer til at rette sig. Og lærerne, de kan så bare nøjes med at undervise.
0: Ja, altså det er jo ikke fordi, at det der med forældreopbakning har den store opbakning ind i vores afstemning lige nu. Faktisk så er det det, der er færrest, der synes
2: ja,
0: om. Ikke?
2: Ja, 8%.
0: Jeg kun 8%. Ja, hvorimod et af de andre, det er Tom fra Vordingborg, som er med i den kategori, der hedder mere analog barndom, mindre skærmtid i skolen. For han skriver nemlig: væk med computeren i timen og tilbage til lærebøger. Eleverne, de går på TikTok og Facebook og chat i stedet for at studere.
2: Ja.
0: Som Tom skriver her. Der vil jeg lige sige, nu er ikke, der er sådan mange steder, at de der computer, som eleverne skal bruge, er nogen, de får udleveret. Mange af dem kan faktisk ikke på den måde gå på Facebook og TikTok og sådan noget undervejs.
2: Men bare gå på nettet, så kan man jo sidde og kigge på andre ting.
0: Ja, så kan man jo. Ja, det er rigtig nok, ikke? Men det i hvert fald taler ind i det her med at have en mere analog barndom i hvert fald, ikke?
2: Ja.
0: Som er en af dem, man kan stemme på.
2: Men stem på DR Lyd. Du ved, P4 Morgen Sjælland. Det er der, du stemmer, og der er de 4 emner, og der er godt gang i afstemningen, vil jeg sige. Den kører en lille halv time nu.
0: Det er godt. Om et øjeblik, så er der radioavis med Erling Thisted, og han fortæller, at en ekspert vurderer, der taler om systematiske lovovertrædelser i sagen om den danske sædbank, der har brugt sæd fra danske donorer til ulovligt mange kvinder. Lyt med her i P4 Morgen efter Cat's Eye og Animal.

0: Animal her fra Cat's Eye. Radioavistid, klokken er 8.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Fagholt Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
5: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
7: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Omvendt mener de konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at en ny mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
8: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
9: Det her er P4.

0: På Vestmotorvejen mod Fyn, der er kø på fra kørsel 38 Slagelse Øst, og så videre af Sorøvej til rundkørslen ved Nykøbing Landevej. Og det er formentlig, fordi fra kørsel 39 Slagelse Syd er spærret på grund af vejarbejde, og så kører de fleste af ved 38'eren. Så er der stadig pres på Holbæk Motorvejen mod København. Det er med kø fra Baldersbrønde og videre til motorvejskryds Tostrup, og det fortsætter også et stykke videre af Motorring 4 mod Ballerup. På Køge Bugt Motorvejen nordgående, der dykker farten omkring Karlslund og Resteplads, og så er der kø frem mod Greve Nord og videre mod Vallensbæk Syd. Og så har Bane Danmark fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og Københavns hovedbanegård, og derfor kører togene med nedsat hastighed på strækningen. Det betyder længere rejsetid, og så er der også ændret en smule i køreplanen. Så tjek dit tog på rejseplanen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
3: Og det er forældremødetid. Der kommer et stort forældremøde i aften. Det er undervisningsminister Magnus Heunicke, der har inviteret til Danmarks største forældremøde. Det foregår i Herlev, og det er jo på baggrund af den miserable PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort tidligere på ugen her. Vi har sammen med jer lyttere fundet frem til fire emner, vi har sat til afstemning ind i DR Lyd-appen her til morgen. Det er noget med størrelsen på klasse og noget med mindre computer. Det er noget med forældreopbakning. Og så det emne, som hitter i øjeblikket, og som flest stemmer på, nemlig drop inklusionen og give målrettet tilbud til de elever med behov.
4: Og Karina Thyrong-Sæner i Nakskov, du er jo en af dem, som peger på netop det her med inklusionen som en udfordring i folkeskolen. Hvorfor synes du, man skal glemme inklusionen igen?
5: Jamen det er fordi, at inklusion kan faktisk blive eksklusion. Og en klasse kan ikke rumme alle behov, og det går ud over også dem, som har det svært, og det synes jeg er rigtig synd.
4: Det blev jo indført i sin tid også som du ved, en måde, hvor man kunne blive en del af fællesskabet, også selvom man måske havde nogle udfordringer. Hvorfor er det ikke længere? Hvorfor synes du ikke længere, det er det resultat, man ser?
5: Jamen altså, det er jo fordi, at det er jo ikke særlig rart. Altså, det er jo et dårligt arbejdsmiljø for børnene at være i, når der er meget uro. Og det påvirker ens evne til at lære, når der er ballade, og man ikke har tid til at fordybe sig. Og for mig så virker det lidt som sådan en spareøvelse mere end noget andet. Og så synes jeg jo ikke, at det er nogen straf, at der er nogle børn, der har brug for et andet tilbud. Tværtimod, så kan det hjælpe dem fremad i livet. Ikke?
4: Og det er derfor, du har peget på inklusionen som et af de problemer, som forældremødet der i aften med undervisningsministeren skal tage hånd om. Karina Thyrong-Sæner, tak fordi du havde skrevet til os på sms'en med dit forslag til et af de vigtige emner.
5: Jamen selv tak da, og rigtig god dag.
3: Tak i lige måde.
5: Ja.
4: Og afstemningen fortsætter jo selvfølgelig på vores DR Lyd, og det er jo altså ind under P4 Morgen Sjælland, at du går ind for at stemme under live. Du skal simpelthen lytte radio live, så kan du gå ind og stemme der på vores app, eller på DR.dk, tænker jeg egentlig også.
3: Altså, måske. Selvom man ikke hører radio ind i DR Lyd appen lige nu, man bare hører det på i bilen på køkkenbordsradioen eller hvor, så skal man altså stadigvæk gå ind i DR Lyd appen for at være med i afstemningen her. Og der er virkelig mange, der er inde og stemme lige nu. Det er spændende at se, det bølger sådan lidt frem og tilbage mellem de her fire emner.
4: Man får lige 13 minutter endnu.
3: Det er rigtigt,
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: en drøm om et menneske. Kæmpe hit her fra Apaka. Så er klokken 7:15. De planlagte højspændingsledninger mellem Køge og Vordingborg skaber bekymring i lokalsamfundet. Derfor har flere borgere og lokale politikere tilmeldt sig et åbent samråd i Folketinget her til formiddag. Danmarksdemokraterne, de har indkaldt klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre og by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF for at få svar på, hvilke konsekvenser de nye elnetforbindelser får for borgere og ikke mindst lokalsamfund.
1: Og en af dem, der vil følge diskussionen i samrådet tæt, det er dig, Henrik Bagtemann Larsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er altså formand for den landsdækkende forening Luftledninger Nej Tak, Jordkabler Ja Tak, og bor jo altså tæt på den nye linjeføring i Faxe Kommune. Du har som sagt tilmeldt dig samrådet i dag. Hvad er det, du håber at få svar på?
2: Ja, altså politik og få svar, det kan jo nogle gange være lidt vanskeligt, men jeg håber der på at få nogle politiske budskaber omkring nogle af de principielle problemstillinger, der er her, som handler dels omkring det der, hvad der er teknisk er muligt og hvad der ikke er teknisk muligt. Der er hele problemstillingen omkring det her med dem, som så, hvis det ikke er teknisk muligt, når det kommer for tæt på, hvordan man tager højde for de lokalsamfund, som det går ud over.
1: Så det drejer sig blandt andet om, hvad skal der til for, at det kan komme i ledninger og jordkabler, hvad kan man gøre for de mennesker, som i givet fald vil have de her luftledninger ret tæt på deres ejendomme?
2: Det er korrekt, ja. Altså, hvor langt er man politisk villig til at gå, ikke? Altså, det her, det er jo ikke kun et teknisk spørgsmål og noget, som er lagt i Energinets hænder. De arbejder jo inden for nogle rammevilkår, som man jo godt kan røre ved, og det er dem, der kan røre ved det, det er dem, som skal drøfte det her i dag, ikke?
1: Hvilke konsekvenser har det for jer, altså for jer, der bor i området, af de her planlagte master, hvis de bliver sat op?
2: Ja, altså hvis masterne bliver sat op, så bliver det her jo markant. Nu ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt, der er jo ikke truffet, jeg kender ikke til, at der skulle være truffet en endelig beslutning om, hvor de der ledninger skal være. Sidst jeg hørte Energinet snakke om det, der var det ude langs med motorvejen. Og der vil det jo være sådan, at de mennesker, der bor langs med motorvejen, ja, de vil jo så, nu er jo lidt afhængig af, hvor tæt de bor på, så vil de jo skulle eksproprieres ud. Nogen kan blive overtaget, og nogen skal erstattes, ikke? Eller få erstatninger. Ikke?
1: Men der er jo også lokale politikere, der møder op i dag. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er da lidt også det samme som for mit vedkommende. Altså, det er jo også et spørgsmål om at vise flaget. Det her, der er jo fire kommuner, som gerne vil grave det her ned. De tre har sagt det meget markant. Den sidste oppe i nord havde det jo fået det gravet ned, eller var det jo planen at få det gravet ned fra starten af. Men altså, det er jo meget markant, så jeg kan da godt forstå, at hvis der er lokale politikere, der også møder op og viser flaget her.
1: Har du en forventning om, at det kan være, at politikerne siger noget andet end Energinet, der er jo altså står for udvidelsen, og som flere gange har sagt, at det jo ikke kan lade sig gøre at grave kablerne ned?
2: Ja, det må man sige, det må jo tiden jo vise. Altså, det her, det er jo en politisk diskussion. Det er jo ikke så meget en teknisk diskussion. Det er et spørgsmål om, hvilke rammevilkår vi synes, vi vil stille for den eludbygning, som vi jo ser ind i, ikke? Og så kan man sige, at noget af det, der også er vigtigt i den her diskussion, det er så ikke så meget det i forhold til Sydsjælland. Det er jo i virkeligheden i forhold til den elnetsudbygning, som kommer. Altså, der er jo en infrastruktur, el-infrastrukturplan under udarbejdelse. Det står i regeringsgrundlaget, og det vil sige, at de der, vi ved jo ikke, hvor mange tusind kilometer det handler om, men altså, der er rigtig, rigtig mange nye højspændingsledninger på vej, og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange andre mennesker og natur og omgivelser, andre erhverv, som vil blive påvirket af det her, som led i eludbygningen.
1: Henrik Bagtemann Larsen, tak skal du have.
2: Ja, velkommen.
1: Formand for foreningen Luftledninger Nej Tak, Jordkabler Ja Tak, og bosat jo altså tæt ved den mulige nye linjeføring.
0: Og samrådet, det går i gang, 10:30 i dag, og man kan faktisk se med ind på Folketingets hjemmeside, hvor man transmitterer fra netop mødet her. Og må jeg ikke lige slutte af den her med at sige, når nu man laver en forening, ikke, så er det altså fedt, at man bare kalder den det er, nemlig
1: luftledninger. What you see is what you get.
0: Luftledninger Nej Tak, Jordkabler Ja Tak. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad det handler om.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Det her er P4 Morgen.

0: Vi kunne gå hele vejen. Det var blæst. Man kunne også køre, hvis der altså er plads. Karina, en opdatering på morgentrafikken?
1: Ja, vi lægger ud på Holbæk Motorvejen mod København. Her stopper det altså godt til, sådan lige omkring Høje Tostrup Syd. Vi har en idé om, at der har været et uheld lige der omkring, men det skulle vist være overstået, så vi har altså ikke hørt noget derfra. Men køen den fortsætter altså videre mod motorvejskryds Tostrup. Og så er der Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er fra omkring Greve Syd. Når farten dykker, så kan det godt stramme lidt til frem mod Greve Nord, men ellers så er der ved at være pæn fart på igen. På Vestmotorvejen mod Fyn, der er fortsat noget kø på fra kørsel 38 Slagelse Øst, og så videre af Sorøvej til rundkørslen ved Nykøbing Landevej. Og det er jo formentlig fordi, at man har spærret frakørslen ved 39 Slagelse Syd på grund af vejarbejde. Det genererer altså noget ekstra trafik her.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi skal lige have lukket vores afstemning, Claus, for vi har jo morgen igennem efterlyst emner til det store forældremøde. Så har vi valgt fire emner og sat dem til afstemning. Og det, emnerne var jo mindre hold eller klasser, mere analog barndom, større forældreopbakning, og så drop inklusion og give målrettet tilbud til de elever med behov.
3: Ja.
0: Og lad os lige finde ud af, hvad for en har fået flest stemmer.
3: Ja, næsten halvdelen af stemmerne er gået til drop inklusionen og give målrettede tilbud til de elever, der har behov for det. Mm. Så det er simpelthen den, jeg piller ud. Så supplerer jeg lige med nogle oplysninger fra mange af de sms'er, som også pegede på den samme udfordring. Og så sørger vi for at sende det ind i retning af vores undervisningsminister, Magnus Heunicke, som jo altså holder det store forældremøde i aften i Herlev.
0: Tak til alle jer, som har deltaget enten i afstemningen eller ved at sende emner ind til os. Tusind tak. Om et øjeblik. Regionale nyheder. Først lige Lasse Skriver. Her er Everyday Life.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Klokken er 8:30.
1: Fordi vi...
0: Nå, Claus, du må starte uden jingle. Værsgo.
2: I. Der er fortsat store frustrationer over planlagte højspændingsmaster mellem Køge og Vordingborg, og i dag rykker debatten ind i på Christiansborg. Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne har nemlig sammen med to partifæller indkaldt to ministre i samråd. Partiet mener, at der er mange løsninger, som de vil have svar på. Som politisk ordfører vil vi gerne have svar på, hvor meget forbindelsen teknisk set er muligt at få gravet ned.
1: Fordi vi har ikke fået klare svar endnu. Energinet, som jo dem, der etablerer det, de siger, at der er meget, der ikke kan lade sig gøre. Og samtidig så hører vi jo eksperter sige, at det kan det rent faktisk godt. Så vi er nødt til at vide, om det her det handler om pris og hastighed, og så at borgerne bliver trynet i samme ombæring.
2: Energinet, som står bag projektet med højspændingsmasterne, har sagt, at det ikke er muligt at grave kablerne ned. Susie Jessen frygter, at højspændingsmaster vil betyde, hvad det vil betyde for lokalsamfundene, der får udsigt til dem.
1: Men vi har bare hele tiden insisteret på, at man altså også skal have lokalbefolkningen med. Man skal sørge for at skærme dem så meget som overhovedet muligt, fordi vi er jo også nogle kommuner hernede af, der gerne vil have, at der kommer folk til, at der er folk, der flytter hertil.
2: Det er klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa og by-, land- og transportminister Signe Munk, der har indkaldt til samrådet. Det var chokerende læsning for lærere, forældre og politikere, at de danske skoleelever er blevet markant dårligere til både læsning, matematik og naturfag. Det viser den seneste PISA-undersøgelse, og derfor har undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret alle forældre til Danmarks største forældremøde i aften. Han vil gerne have svar på, hvor det faldende faglige niveau, hvordan det bliver stoppet. Regitze Spinder Ishøj, der bor i Lundby på Sydsjælland, siger, at hun gerne vil have mere tid til fordybelse.
3: Det er noget, det eleverne er blevet dårligere til. Altså, de er blevet dårligere til at fordybe sig, og det handler jo både om, som PISA også siger, sociale medier måske, men det handler jo også om, at vi igennem de sidste 10-15 år har skulle nå rigtig mange ting i folkeskolen. Der har været mange mål og mange delmål undervejs, som eleverne ligesom har skulle leve op til.
2: Regitze Spinder Ishøj er formand for skole og forældre, men udtaler sig som privatperson. Hun har to børn i henholdsvis 3. klasse og 1. G, og hun er fortrøstningsfuld på folkeskolens vegne. For der er allerede sat flere ting i gang, som hun ser positivt på. For eksempel, at nogle skoler kan bestemme mere.
3: På den måde så er der jo også en vis tryghed for mig i at vide, at vi har faktisk sat gang i nogle rigtig gode ting, og der er nogle processer på vej, som skal gøre en forskel for både medarbejdere og børn.
2: SF Sjælland er i rigtig god gang, rigtig god tid med opstillingen på stemmesedlen til det næste folketingsvalg. Medlemmerne har haft mulighed for at stemme om rækkefølgen her i Sjællands storkreds, og det bliver økonomi- og indenrigsminister og formand Pia Olsen Dyhr, der står øverst, og det er gamle kendinge som Astrid Carøe og Anne Valentina Bertelsen, der er nummer 2 og 3 på listen.
0: Torsdagen bliver en smuk eftermiddag. Efterårsdag hedder det, med solskin og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden let til frisk fra vest og fra nordvest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Be your snack patrol, synger de her Flake. Sangen hedder Pregnant, og så er klokken 7:07.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Så er det eksamenstid, Claus.
3: Ja.
0: Nu har du stået og læst på DR.dk hjemmesiden hele morgenen, ikke?
3: Hvis jeg er med i næste PISA-undersøgelse, så... Ja,
0: det er det, vi gør lige her.
3: Nu må vi se, hvordan det går.
0: Ej, jeg har taget 3 overskrifter for vores hjemmeside her til morgen, så har jeg kørt den igennem lidt med hjælp fra lidt AI-værktøj, og så spicede overskrifterne lidt op, ikke? Så lad os da bare se at komme i gang.
1: Nummer 1.
0: Du gætter aldrig, hvilket vanvittigt træk partiet brugte for at sno sig ud af det politiske kaos.
3: Et vanvittigt træk, som et parti har brugt for os. Jeg forløbende ikke engang, om vi er i USA, Mexico, Danmark, eller måske ovenikøbet kommunalt et eller andet sted.
0: Ej,
3: i Sønderjylland.
0: Du kender mine prioriteter, altså. Ja, det plejer at være lokalt, ja. Regionalt, ja. Nationalt.
3: Nationalt. Hvis jeg nu tænker, det er nationalt, et parti har...
0: Det er ovenikøbet regionalt også.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, det kan jeg jo sige.
3: Og altså, de...
0: Det er mere fordi formand, eller...
3: Nå!
0: John, eller... Nej, men det var... Og det er noget med en traktor.
3: Nå, traktor. Hedder han Troels Lund. Han fra Tølløse. Venstre har gjort et eller andet for at snige sig uden om nogle udfordringer. Har det noget med gødskningsloven at gøre? L5?
0: Ej, du stiller en masse
3: trepar.
0: Det er mig, der stiller spørgsmål. Overskriften lyder, du er på den rigtige person i hvert fald. Is i maven og gennem helvede. Sådan skal Venstre håndtere krisen.
3: Okay.
0: Det er fordi Troels Lund Poulsen jo har indledt en total renovering af Venstre, men hvordan skal det færdige projekt se ud, og hvem skal flytte ind, spørger man på DR.dk.
3: Ja, han er igen start i dag.
0: Det er han også, ja. Så kan man jo også høre om hans forhold til de der traktorbilleder, der blev taget af ham for nogle år siden. Det var ikke så godt, tror jeg. Dem er han ikke glad for, lad os sige på den måde. Nå, vi skal videre.
1: Nummer 2.
0: Chok, afsløring, hemmeligt netværk, handlet med livets frø. Listen over skjulte donorer chokerer.
3: Ja. Der er noget med, at nogle sæddonorer har fået lov til at levere til alt for mange kvinder, så der nu er en hel masse halvsøskende, over 100 med den samme far, der er blevet født, løber rundt. Og risikoen for, at de måske kan møde hinanden, uden at vide, at de har samme far, den er til stede. Og det er et stort problem. Den historie har jeg lagt mærke til her.
0: Ja, og det er jo, der er jo nogle enkelte mænd, der har leveret virkelig meget sæd. Men historien handler faktisk om hele 81 mænd.
3: 81?
0: Hvor man har overskrevet grænsen for, hvor mange børn de må få gennem at være sæddonor.
3: Ja.
0: Nå, her kommer den sidste.
1: Nummer 3.
0: Help hack. Robot flasher facit. Lærerkorpset er chokeret.
3: En robot, der flasher facit. Robot, hvis jeg nu regner med, at det skal tages sådan i et meget, meget større perspektiv. En robot, kunne det også være en AI? Kunne det være en AI, der har løst et eller andet matematisk problem, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som var meget kompliceret, og nu har kunstig intelligens så knækket?
0: Ah, der tror jeg lige, at du skyder lidt over målet, men du er rigtig i dag. Det er noget med AI, og det handler om, at der er mange elever i folkeskolen, der bruger AI til at snyde.
3: Okay.
0: Hvad er det, som man ikke...
3: Nej. Der var også et eller andet med, at der var et eller andet, som havde klaret et eller andet matematisk problem, som menneskeheden ikke havde kunne løse indtil nu.
0: Altså havde kogt pi ned til noget, vi kunne huske.
3: Ja, 3,14.
0: Så, og det var det. Så er der ikke mere i det. Det var forskel. Nå,
3: det var det med, at eleverne faktisk bruger det meget i skolen.
0: Det var det, ja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: giver det mening.
1: De klinger godt sammen, forsangeren for Søn og Rasmus Seebach. Her var sangen, der hedder Sprækker, og så er klokken 8.43. Mangel på medarbejdere i hjemmeplejen, for få vikarer og et enormt arbejdspres, det har været virkeligheden i hjemmeplejen i Odsherred de seneste år. Særligt udfordret i sommerferien, hvor medarbejderne skal holde ferie, samtidig med, at flere sommerhusgæster har behov for hjemmepleje.
2: Tidligere på morgenen, der lød det fra formand for ældreudvalget i Odsherred Kommune, Michael Kjeldgaard, fra Socialdemokratiet, at sommeren i hjemmeplejen er gået bedre end frygtet, og det baserer han på antallet af klager fra borgerne, der har nemlig været færre. Niklas Riese, du er afdelingsformand i FOA Vestjylland. Godmorgen.
1: Du simpelthen Niklas forsvandt fuldstændig her, eller hvad?
2: Nu jeg måske tror, der er lidt udfald her på den, men nu prøver jeg i hvert fald, Niklas Riese, at stille et spørgsmål i din retning. Du repræsenterer jo medarbejderne i hjemmeplejen i Odsherred. Er det også dit indtryk, at sommeren er gået bedre her end i de foregående år?
3: Ja. Nej, det er det egentlig ikke. Altså, jeg kan jo godt forstå, at man måler det på antallet af borgerklager og borgernes oplevede kvalitet af plejen. Men på den anden side står der jo nogle medarbejdere, der har knoklet helt ekstremt hen over sommeren med mangel på kollegaer og et højt sygefravær osv. Så nej, det er egentlig ikke min oplevelse, at det er gået bedre som sådan.
2: Oven i en presset sommer, der har ældretilsynet jo været på besøg i hjemme- og sygeplejen i Højby og er kommet med et påbud blandt andet på grund af mangel på kontinuitet i plejen. Hvad siger det dig i forhold til de generelle udfordringer, at man står med i hjemmeplejen i Odsherred?
3: Ja, altså man kan sige, det hænger jo sammen. Altså, når påbuddet blandt andet handler om kontinuitet, så hænger det jo sammen med den her meget høje personaleudskiftning, eller personaleomsætning, og det, at der er et højt sygefravær. Så man kan sige, det understøtter jo egentlig bare den udfordring, eller oplevelsen af den udfordring, man står i, at der mangler kollegaer, og at der kommer løbende mange nye hjem. Så det hænger jo virkelig bare sammen.
2: Kan du blive lidt mere konkret på, hvad det er for et arbejdsmiljø, personalet har gennemlevet denne sommer?
3: Ja, altså, når der mangler mange kollegaer, når man ikke kan få dækket vagterne med vikarer, jamen, så er der jo altså nogle besøg ude hos borgerne, som stadigvæk skal gennemføres. Så skal man sidde lokalt, og så skal man prioritere nogle af de her besøg. Man skal jo helst nå alle besøgende. Det betyder, at der kommer flere besøg ind på hver enkelt rute. Det betyder, at man er nødt til måske at korte lidt tid af det enkelte besøg. Og der skal man være opmærksom på, at for vores kollegaer ude på arbejdspladserne, der er deres beskrivelse af en god arbejdsdag og et godt arbejdsmiljø, det er en til en det samme, som det borgerne ønsker. Altså vores kollegaer har en god arbejdsdag, når de oplever, at de kan levere det, som borgerne egentlig har behov for, og borgerne ønsker. Så når man har en så presset sommer, hvor besøgene bliver for korte, og der bliver for mange på en dag, og man ikke kan nå helt det, som borgerne egentlig har et ønske om, så går man jo hjem fra arbejde med en oplevelse af ikke helt at have slået til.
2: Og helt kort her det sidste, det er jo et tilbagevendende problem. Hvordan går det med at finde løsninger?
3: Jamen, vi er godt i gang. Altså, vi har jo en rigtig god dialog med kommunen om det her i forhold til både generelt rekruttering. Altså, man er nødt til at se det en lille smule samlet. Man kan ikke kun kigge på, hvordan vi lige får dækket sommeren ind. Det handler om rekruttering helt generelt, både i Odsherred, men også i andre kommuner. Og der har vi faktisk en rigtig god dialog med kommunen.
2: Niklas Riese, tak skal du have. Afdelingsformand altså i FOA Vestjylland.
1: Og Mette Riegels er direktør for blandt andet omsorg og sundhed i Odsherred Kommune. Og hun har afvist at stille op til interview, men hun udtaler på kommunens hjemmeside, at de tager kritikken fra ældretilsynet alvorligt. Der står, når et tilsyn peger på forhold, der ikke lever op til vores ambitioner eller de krav, der stilles til os som kommune, skal vi selvfølgelig handle på det. Vi følger op på de konkrete anbefalinger fra tilsynene, og vi arbejder målrettet med at styrke de områder, hvor tilsynene har peget på behov for forbedringer. Citat slut. Tolv minutter ind i. Kunne vi lige bruge en klassiker her fra morgenstunden? Det tror jeg nok. Her er Laura Branigan og Self Control.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: På Holbæk Motorvejen mod København, der er altså stadig lidt trængsel fra omkring Høje Taastrup Syd og videre til motorvejskryds Taastrup, men det er altså stille og roligt begyndt at lysne. Og nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der er stadig noget fartdyk mellem Ishøjudfletningen og motorvejskryds Avedøre, men også her, der lysner det stille og roligt op. Og så har Banedanmark fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård, og togene kører derfor med nedsat hastighed på strækninger. Det betyder længere rejsetid, og så er der også ændret lidt i køreplanen. Så tjek dit tog på rejseplanen.
6: P4 med dig hele vejen.

0: Albert Heath og Darlin. Her var Lille Hus i Jylland.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er jo ingen hemmelighed, at Christina Mulle Christiansen er skuffet over, at ikke længere skal spille for håndboldklubben NFH, ikke?
2: Ja, det kom som et chok, da klubben meldte ud, at de ikke forlænger hendes kontrakt, men havde tænkt sig, at hun skal være noget klubambassadør og sådan nogle ting. Og så vi jo Mulle sidde meget, meget ked af det i et interview med TV2 Sport, hvor hun fortalte om, at det her, det var virkelig kommet bag på hende, at klubben ikke ville forlænge.
0: Hun spiller jo stadig for holdet, kan man sige. Selvom hun er sur og trist og ked af det og skuffet og alt muligt. Ikke?
2: Ja, kontrakten kører jo stadig, indtil den stopper
0: så. Men når man ser dem spille, så virker det som om, der er noget kold luft mellem hende og lederne af holdet. Men, og sådan må det jo være, kan man sige. Ikke? Hun spillede jeg så kampen i søndags faktisk, Champions League-kampen.
2: Ja, mod Odense.
0: Ja, ja, hun spillede ret godt. Hun er jo playmaker, og det gør hun altså bare knald godt, og hun scorede også et enkelt mål. Og
2: hun har jo altså også store aktier i, at det er gået så godt for NFH, som det er.
0: Ja, men nu har NFH fundet afløseren. Det er TV2 Sport, som erfarer, som man siger. Det vil sige, de har hørt et rygte,
2: ikke? Nå, spændende.
0: Om at det bliver Viborg HK-spilleren Jana Mittun, som skal være den nye playmaker i NFH. Hun er fra Færøerne, hun har samme rolle på det færøske landshold, og hun skulle ifølge TV2 Sports oplysninger skifte til NFH, når denne sæson er overstået. Så passer det jo også med, at det er jo præcis der, hvor Mulle så stopper, kan man sige, i NFH, ikke? Så bliver hun altså hendes afløser.
2: Spændende. Nu har jeg lige googlet Jana Mittun, 22 år, færøsk landsholdsspiller, 1,72, playmaker, ja, Viborg HK. Måske næste klub, NFH.
0: Ja. Er til TV2 håndbold har meget godt styr på.
2: Ja.
0: På de her rygter, ikke? Så jeg tror nok, den kan vi nok. Men altså, der er ikke noget officielt fra NFH endnu på den konto der. Der er radioavis til dig lige om et øjeblik, men jeg synes da lige, at vi sætter tempoet lidt op frem til klokken 9. Det gør vi sammen med Sabrina Carpenter og Madonna.

0: Bring Love. Bring Your Love oven i købet, Madonna og Sabrina Carpenter. Så er der nyheder, klokken er 9.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettet snor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
6: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
7: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
7: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest. Let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: På Holbæk Motorvejen mod København, der spærrer vejhjælp i øjeblikket et spor før 12 Roskilde Syd, der skal samles dækrester op. Og længere fremme, ja, der er den sidste morgentrafik blevet afviklet frem mod København, eller det er i retning mod København og frem mod motorvejskryds Tostrup. På Køge Motorvejen i nordgående retning, der kører det fint til kort før motorvejskryds Avedøre, så er der fuld stop og massiv kø mod Amager Motorvejen. Det skyldes et uheld, der er sket lige i starten af Kalvebodbroerne, hvor I kun har et enkelt spor at køre i.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
2: Claus, Vedbygård Gods.
3: Ja. Det er ved Rudsvedby, ikke sandt?
2: Jo,
3: det er i nordlig del af Rudsvedby.
2: Altså, det, hvis du ikke kender det, så prøv at tænke på TV2-programmet Forræder. Det er nemlig optaget der.
3: Ja, så kender man den gamle rødstensborg, som ligger der. Borg er det jo ikke. Det er jo gods.
2: Ja, ja. Det ligner, ligner næsten et slot, ikke?
3: Det er det godt.
2: Det er meget, meget flot. Nå, men altså, prøv at høre, det er jo kommet i vælten igen i den forgangne weekend, fordi der blev holdt et meget fint bryllup.
3: Ja, det var jo intet mindre end vel den vigtigste person i det danske demokrati, sådan hvis man kigger på rangordenen blandt os civile. Mm. Folketingets formand,
2: Søren Gade.
3: Søren Gade fra Venstre, som blev gift med sin Marianne. Og det er jo en gebummerlig fest, fordi når man er Folketingets formand... Gebummerlig, det ved jeg ikke, hvor det udtryk kommer fra.
2: der var gang i den, eller hvad?
3: Ja, ja, der var gang i den. Ja. Eller det ved jeg jo ikke. Men i hvert fald så var der rigtig mange meget vigtige mennesker med til festen. Ja, sådan er det, når man er Folketingets formand.
2: Statsministeren var blandt andet med, og formanden for Venstre.
3: Partiformanden var med og tale og meget andet. Så der var rigtig mange vigtige mennesker, der var med til den her. Og det er jo altid en fest med bryllupper. Der er meget glade mennesker med.
2: Er det bare mig? Nej, det er ikke bare mig, for jeg har hørt andre haft samme tanke. Det er alligevel underligt, at når Søren Gade nu er ham, der sådan måske sådan står i spidsen for dem, at de venstrefolk, der ikke vil følge partilinjen, og ikke vil følge, hvad Troelsen Poulsen siger, at man skal stemme ja eller nej til, at det så er han... Og han vælger så at holde sit bryllup der, hvor forræder bliver optaget.
3: Det ser lidt interessant ud, ja.
2: Men det, man kan sige, det er... Det bryllup har nok været planlagt noget længere tid end balladen i Venstre.
3: Ja, det er jeg helt sikker på, at det har. Så jeg tænker, at det er et godt sammentræf, for han har skulle holde et bryllup et eller andet sted i det sjællandske område, hvor man kan komme til fra hele landet, og Rudsvedby
2: ligger det godt, jo.
3: Er sgu så dejligt. Så selvfølgelig skal det være det. Ja, skal vi ikke sige, at der var ikke nogen skjult dagsorden der. Det var bare tilfældigheder og pudsige sammentræf.
2: Ja.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her med to lanterner, så klokken 14 minutter over 9. Hvis du er forælder til et skolebarn, ja, så er du indkaldt til Danmarks største forældremøde, det foregår i aften. For efter et dårligt PISA-resultat, så vil undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet gerne drøfte det faldende faglige niveau i folkeskolen med skoleforældre. Og derfor så har vores reporter været en tur forbi Lille Næstved Skoles afdeling Herlufsholmvej her til morgen, for at høre, hvad der står øverst på forældrenes ønskeliste til folkeskolen.
1: Og her mødte reporter Camilla Mejlby Iversen blandt andre forældre Bettina Jensen, der gerne vil have ministeren til at handle på særligt et område.
2: Specialklasser og specialskoler til børn med specielle behov. Autismebørn og børn med ADHD. Så de bliver løftet og får en mulighed for en bedre fremtid.
3: Hvorfor synes du, det er vigtigt?
2: Fordi at de har svært ved at indgå i en normal klasse, og de har nogle andre behov, og de behov kan ikke altid blive mødt i en normal klasse.
4: Jeg synes, der skal, når børnene hernede oplever konflikter eller problemløsning eller ting i klassen, der driller, så synes jeg, der skal være nok voksne til at tage sig af det og give dem den støtte, de har behov for. Det er det, jeg ser, der godt kan bruges.
3: Og hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jamen, jeg oplever, at børnene får en tryggere hverdag, når de ting, de møder, udfordringer, de møder, de bliver løst hurtigt og effektivt.
1: Og det sagde først Bettina Jensen og til sidst Johannes Steffensen til reporter Camilla Mejlby Iversen. Martin Østerby er far til to børn i henholdsvis 0. og 2. klasse på Line Næstved Skoles afdeling Herlufsholmvej, og hans ønske til ministeren er særlig henvendt til skolelærerne.
5: Jeg tror, jeg vil bede ham om at stole på de mennesker, der vi har ansat i grundskolen her. Det er mennesker, som gerne vil gør det godt. Jeg tror ikke nødvendigvis, det hjælper at sidde på nakken af dem hele tiden og kontrollere alt, hvad de laver. Jeg tror faktisk, de har brug for lidt mere frihed, end de har lige nu.
3: Og hvorfor er det lige, nu hører jeg dig sige frihed, altså det, der er øverst på din liste?
5: Ja, altså jeg er selv i undervisningsverdenen, og der er jo ikke nogen gris, der bliver tungere af, man vejer dem. Så de her nationale tests, jeg er ikke sikker på, at det rent faktisk hæver noget fagligt niveau. Jeg tror, at tiden måske ofte kan være bedre brugt på at sætte lærerne fri til at lave den undervisning, de ved, deres elever har brug for. Der er forskel på elever, der er forskel på skoler. Og det er trods alt dem, der står i lokalet med børnene hver dag, som må vide, hvad der er bedst.
3: Altså, hvordan vil det konkret se ud sådan i hverdagen på skolerne, hvis man satte lærerne fri? Altså, hvad tænker du, det skulle indebære?
5: Jamen, det tror jeg lige præcis er pointen, at det skal jeg ikke blande mig i. Det er der nogle andre, der skal tage beslutning om. Så det vil jeg faktisk i princippet ikke blande mig i.
1: Det sagde Martin Østerby til reporter Annika Gravgaard.
0: Og så er klokken blevet 17 minutter over 9. Nu er det altså et tilfælde, at det er Michael Jackson og They Don't Care About Us, vi skal høre. Ikke? Det skal man ikke lægge noget
1: titelmæssigt. Nej. Det er ligesom med det der med Vedbygård, ikke?
0: Jo.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jenny's Remix, så er klokken 9:55. Claus, for en god halvtimes tid siden fortalte vi en nyhed fra NFH, altså Nykøbing Falster Håndbold, et lille rygte om, at afløseren for Mule, Christina Christiansen, var fundet, nemlig den færøske landsholdsspiller Jana Mittun.
1: Ja.
0: Men faktisk...
1: Vi havde dårligt startet musikken, efter lige at have talt om de ting der, for en ny nyhed trillede ind på Facebook.
0: fra NFH.
1: Ja.
0: Og det handler dog ikke om deres nye playmaker, men derimod om cheftræner Niels Agesen.
1: Ja, det viser sig... Han har forlænget sin kontrakt med NFH, så de nu ved, hvem der skal være træner, hvem der skal stå der ved udskiftningsbænken og herse og regere, hvis, som det vist hedder, helt frem til 2030. Mm. De har forlænget samarbejdet, og det skriver de også i, der på Facebook, at de er rigtig glade for Niels Agesen som træner for holdet. Der er dels masser af erfaring jo i Niels Agesen. Han har været træner i flere forskellige klubber jo i sin lange karriere. Team Tvis, Holstebro og Randers HK og Mors Thy.
0: Og så var han jo også i NFH tilbage i den tid, hvor de blev danmarksmester.
1: Ja, for 10 år siden deromkring. Var det i 16 eller 17, at de blev danmarksmester?
0: Ja.
1: Der var han også træner for dem, inden han tog videre til Randers HK. Men nu er det altså forlænget samarbejdet i.
0: Ja.
1: Til 2030.
0: Det er en klub med mange nyheder denne morgen her.
1: Ja, det. Du må se, hvornår den næste dukker op.
0: Apropos nyheder, Claus, så har du den regionale nyhedsopdatering klar til os. Efter Fergie, Big Girls Don't Cry.

0: Big Girls Don't Cry. Her var Fergie. Og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Trivsel, lektier og lektier tilbage i folkeskolen og mere personale til at håndtere konflikter. Det er nogle af de ting, som forældre til skolebørn i Næstved Kommune har til undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har i aften indkaldt til Danmarks største forældremøde efter den seneste PISA-undersøgelse viste, at skoleeleverne er blevet markant ringere til læsning, matematik og naturfag. Rasmus Andresen vil gerne have flere lektier i skolen.
3: Da jeg selv gik i skole, havde jeg jo heller ikke lige frem den største lyst til at lave lektier, når jeg kom hjem. Men hvis man vidste, man havde en konkret far, så kunne forældrene sige, jamen, du kan køre ud og lege, når du er færdig med de her ting, fordi det er det, vi ved, du har for. Nu er det meget sådan flyvsk med, at vi har ikke lektier for. Det kan du selv gå ind på Aula og kigge. Der står heller ikke, de har nogen lektier for. Så kan man ikke rigtig sige, jamen så skal vi lige sidde og bladre lidt i matematikbogen. Det bliver sådan meget løst.
2: Sofie Maria Brun vil sætte trivselen øverst.
4: Altså, jeg synes jo, det vigtigste er, at man har fokus på trivsel frem for læring her i skolen. Fordi man er nødt til at trives for at kunne lære noget som helst.
2: Sådan lød det her fra Sofie Maria Brun, der har børn på Lille Næstved skoleafdeling Herlufsholmvej. Manglende bad til de ældre og frustrerede hjemmeplejere. Historierne har været mange om forholdene i hjemmeplejen i Odsherred Kommune de seneste somre, hvor manglen på vikarer og samtidig plejekrævende sommerhusgæster gang på gang har væltet planlægningen. Og selvom problemerne ikke er løst, så er det gået bedre i år end frygtet, det siger formand for ældreudvalget Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet.
5: Jamen det har vi blandt andet kunnet mærke ved, at der har været færre klagesager fra borgere. Antallet af klager er faldet i forhold til de forudgående år.
2: Men formand for FOA Vestjylland, Niklas Riese, har en lidt anden oplevelse af sommeren, der er gået.
6: Så når det bliver målt på det her med færre borgerklager, så er det jo et tegn på, at der er et personale, der virkelig har fået løst opgaven, til trods for mange sygemeldte kollegaer og mangel på vikarer hen over sommeren. Så jeg vil sige, mit indtryk er jo ikke, at det er gået bedre end tidligere. Der har jo stadigvæk været store udfordringer med både et højt sygefravær og manglende kollegaer.
2: Det sagde formand for FOA Vestjylland, Niklas Riese. Der er problemer med skinnerne flere steder i vores område, og det får betydning den næste måned. Det er sporene mellem Ringsted og Københavns hovedbanegård, vi kører nu Køge Nord, den er gal med. Indtil fejlen er udbedret, så er togene nødt til at sænke farten undervejs. Ændringerne træder i kraft i dag og varer foreløbig til og med den 11. oktober. I retning fra Ringsted og mod hovedstaden standser regional- og intercity-tog ikke længere på Københavns syd. Hurtigtog fra Nykøbing Falster mod København kører 2 minutter tidligere fra Næstved og 1 minut tidligere fra Ringsted og standser ikke på Københavns syd. De langsomme tog fra Næstved til Helsingør kører 1 minut tidligere fra Køge og standser heller ikke på Københavns syd.
7: En fin sensommerdag i dag med solskin og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest.

0: Perfect Disaster. Her var Drew Sycamore, og så er klokken 9:07. Det der med at få sprøjtet Botox ind i sin hud, kan jo godt lyde lidt skræmmende, ikke? Specielt når man nu her til morgen læser, at 6 personer har fået alvorlige Botox-forgiftninger på Sjælland her. Ja. Og nu er Styrelsen for Patientsikkerhed faktisk ude og advare en pressemeddelelse. Og man lige skal se sig for, hvor man får foretaget de her Botox-behandlinger. Ikke?
1: Ja, det handler om, at man skal opsøge en registreret klinik med autoriseret personale. Og det antyder jo også lidt, at det, der har sket her for de 6 mennesker på Sjælland, det er, at de har opsøgt noget, som måske ikke har været helt så godkendt af myndighederne. Og der er det så, man skal huske på, at det der Botox, der er jo en grund til, at musklerne slapper fuldstændig af, når man sprøjter det ind. Det er, at det er jo en nervegift. Grunden til, at musklerne de holder op med at trække sig sammen og frembringe rynker, for eksempel, det er jo, at de er nærmest lammede. Mm. Og det er jo altså en ovenikøbet meget potent gift, Botox kommer fra. Så det skal man altså lige være forsigtig med.
0: Problemet er jo, at hvis det her gift det kommer andre steder hen end lige der, hvor det er tiltænkt, jamen, så kan det blandt andet give dobbeltsyn, andre synsforstyrrelser, tale- og synkebesvær, muskelsvaghed, lammelser og, det næsten det værste, vejrtrækningsbesvær. Fordi man kan få lammet andre muskler end dem, der egentlig var hensigten, ikke?
1: Ja, og det er altså, det hedder botulinumtoksin, den gift, som man jo altså så bliver forgiftet af. Og de her forskellige ting, som man kan opleve, de opstår altså fra timer ind til dage efter behandlingen, og det er altså det, man skal være opmærksom på, hvis man selv har været ude i det her, og så er det altså en meget god idé, meget hurtigt at søge læge, hvis man oplever de her ting.
0: Altså Styrelsen for Patientsikkerhed har faktisk et autorisationsregister, hvor man kan gå ind, hvis nu man har en lokal klinik, hvor man får foretaget Botox-behandlinger, man lige går ind og tjekke, er de i virkeligheden godkendt? Det kan godt være, de skriver, at de er godkendt, men er de godkendt?
1: Ja.
0: Og det kan man altså se ind i det her register. Du kan bare på Google efter det, så kommer det hurtigt frem. Ja, så er den advarsel givet videre.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: As Long As You Love Me for Backstreet Boys. 14 minutter i 10. Altså, hvordan får vi strøm til fremtidens varmepumper eller elbiler for den sags skyld? Sådan lyder spørgsmålet, som mange stiller, og svaret er de til gengæld ret trætte af på Sydsjælland. For det handler nemlig om højspændingsmaster mellem Køge og Vordingborg. Men om det nu også er nødvendigt med masterne her, ja, det bliver om mindre end en time emnet for et åbent samråd på Christiansborg.
1: Sammen med to partifæller har politisk ordfører Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne nemlig indkaldt til klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre samt byland- og transportminister Signe Munk fra SF til det her åbne samråd. For der er stadig mange løse ender, der mangler svar på, det mener Susie Jessen.
2: Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får svar fra ministeren endegyldigt nu om det kan lade sig gøre at få gravet mere af det her ned i jorden, sådan så det er, at vi ikke skal stå og døje med de her enorme højspændingsmaster, som jo er på højde med rundetårn op igennem vores landskab. Det vil jeg gerne svare på, fordi vi har ikke fået klare svar endnu. Energinet, som jo er dem, der etablerer det, de siger, at der er meget, der ikke kan lade sig gøre, og samtidig så hører vi jo eksperter sige, at det kan det rent faktisk godt. Så vi er nødt til at vide, om det her det handler om pris og hastighed, og så at borgerne bliver trynet i samme ombæring.
1: Men som du selv siger, Energinet, det er jo dem, der står bag projektet der mellem Køge og Vordingborg. De har jo sagt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre fysisk og nedgrave kablerne. Hvorfor er det svar ikke helt nok?
2: Det er ikke nok, fordi vi jo også samtidig har eksperter i det her i Danmark, der siger, at det kan det rent faktisk godt, men at det tit handler om pris. Og så ser vi jo også til udlandet, for eksempel England, hvor det er, at man har formået at få gravet rigtig meget af det her ned i jorden ind mod London for eksempel. Så der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Og det jeg frygter, der er her, det er det her med, at det bare skal gå rigtig, rigtig hurtigt. Det har Samira Nawa selv sagt på de radikales pressemøde her for nylig. Og så er det, at man ikke rigtig tager sig af, at der rent faktisk er nogle landsbysamfund, som bliver totalt ødelagt af det her. Og det koster jo også noget. Det koster jo også noget, at der er folk, der ikke har lyst til at bo i de her områder i fremtiden.
1: Hvad håber du, der kommer ud af samrådet?
2: Jamen, jeg håber på nogle helt klare svar i forhold til, hvad der rent faktisk godt kan lade sig gøre. Og så håber jeg også på nogle klare svar i forhold til kompensationer, fordi der står jo også nogle mennesker, hvor deres huspriser allerede er faldet nu, men hvor de først har udsigt til kompensationer mange, mange år, når de her højspændingsmaster, de står op i luften. Så det skal der også være et svar på.
1: Men det haster jo også. Fordi folk de oplever jo rundt omkring, at der lige pludselig ikke er strøm i kontakterne, hvis nettet er overbelastet lokalt. Må man ikke bare acceptere også, så at jamen, så er det måske også det her med, at hastighed har en betydning i den her sammenhæng?
2: Jo, men planlægningen i alt det har jo været enormt dårlig fra starten af. Det er jo også derfor, vi står i en situation nu, hvor der skal transporteres strøm i enorme master hele vejen op til København. Så planlægningen har jo været rigtig, rigtig dårlig fra starten af. Men vi har bare hele tiden insisteret på, at man altså også skal have lokalbefolkningen med. Man skal sørge for at skærme dem så meget som overhovedet muligt, fordi vi er jo også nogle kommuner hernede af, der gerne vil have, at der kommer folk til, at der er folk, der flytter hertil. Og det kan vi altså ikke, hvis man bliver ved med at lave en så dårlig klima- og energipolitik, som man er i gang med nu.
1: Sagde Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne.
0: Ja, og det åbne samråd, det er klokken 10.30 i dag. Claus, jeg står lige her på, vi har et fjernsyn her.
1: Folketinget.
0: Altså, på de fleste, stort set alle fjernsynskanaler, var jeg ved at sige fjernsyn, der kan man jo finde den kanal, der hedder Folketinget. Og så vidt jeg kan se i programoversigten, så viser de faktisk det her samråd. Ellers så kan man i hvert fald se det inde på Folketingets hjemmeside, ikke?
1: Akkurat.
0: ft.dk eller i dit fjernsyn måske. I had a

0: Søren Torbegård Lund med Festen stopper aldrig. Og det gør den jo ikke, fordi vi fortsætter jo her på B4, kan man sige, ikke?
1: Vi har jo allerede talt en masse om folkeskolen, og ikke mindst det her forældremøde, som jo Magnus Heunicke holder i aften i Herlev. Men det, jeg fornemmer lidt, at det ikke her, det stopper.
0: Nej, fordi formiddag på 4'eren taler nemlig også om folkeskolen, og især om hvem, der har ansvaret for, at eleverne er blevet så dårlige til læsning, matematik og naturfag, som de er blevet de seneste mange år. Det er sådan, det kun går ned, ikke? Ja, der er mange, der har travlt med at give andre ansvaret for krisen, men de prøver altså, vores gode venner, Louise og Mads, de prøver at finde ud af, hvem har egentlig ansvaret, ikke?
1: Ja, det er altså det, der sker her efter radioavisen kl. 10.
0: Det er rigtigt, og frem til kl. 10, Aretha Franklin og George Michael.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Vær varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
2: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden har nærmest aldrig været tættere på.
1: Ah, den er lige derude.
2: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
1: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
2: Tusind tak skal du have.
1: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
2: Jeg skal se fodbold i aften.
1: Ja, det skal du.
2: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
1: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til P4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
2: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
1: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sådan en PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Matthiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Matthiesen i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusionsskyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i tabelboppen i Dyrlyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022, der viste nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige her.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergerning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater, de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt, men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning, og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du.

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Netop i de her minutter sætter klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa og byland- og transportminister Signe Munk sig til rette på Christiansborg. De skal nemlig i samråd, som blandt andre Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne har indkaldt til. Der er nemlig stadig store frustrationer over de planlagte højspændingsmaster mellem Køge og Vordingborg. En af dem, der glæder sig til at have ministerens svar på samrådet, er Henrik Larsen, der er formand for den landsdækkende forening Luftledninger Nej Tak, Jordkabler Ja Tak.
3: Jeg håber der på at få nogle politiske budskaber omkring nogle af de principielle problemstillinger, der er her, som handler dels omkring det der, hvad der er teknisk muligt og hvad der ikke er teknisk muligt.
2: Henrik Larsen bor tæt på linjeføringen i Faxe Kommune. Energinet, som står bag projektet med højspændingsmasterne, har sagt, at det ikke er muligt at grave kablerne ned. Henrik Larsen vil også gerne høre, hvilke tanker politikerne har gjort sig om konsekvenserne af de energiprojekter, der er i de kommende år.
3: Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange andre mennesker og natur og omgivelser, andre erhverv, som vil blive påvirket af det her, som led i eludbygningen.
2: Nykøbing Falster håndbold er så glad for samarbejdet med cheftræner Niels Agesen, at klubben har forlænget det, så det nu løber frem til 2030. Bestyrelsesformand John Brader siger, Niels og resten af trænerteamet har skabt en tydelig retning for holdet, som i høj grad afspejler det, vi forbinder med NFH. Klubben spillede sig i sidste sæson frem til bronzemedaljer og blev også tildelt en plads i Champions League. Niels Agesen er ikke så overraskende tilfreds med forlængelsen. Min dagligdag fungerer, og fordi der er tydelige forventninger og krav til mit arbejde, som både cheftræner og sportslig ansvarlig, udtaler han. Endnu en flot sensommerdag er der til os med nogen eller en del sol. Der er temperaturer mellem 14 og 18 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder i studiet Kasper Henrikes.

0: Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Og før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne. Eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, vi gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylking, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg er forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et sted, nemt sted for mig at starte med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen. Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer i matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvordan folkeskolereformen den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på at høre. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Forhov skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Nej, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, du er forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kommer ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårligt til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak, Diana.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, tage respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sende dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og der skal laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen

0: henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
2: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
0: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ej, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velvære, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Ja.
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Yeah.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i nat dansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check på $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbe har.
1: Ja, altså, det... Så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene får sig ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: Til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det er bare et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han jo Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer, som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre
1: men,
0: så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, han håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Suryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker
0: her. Stephanie
1: herfra.
0: Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Ryk.
2: God formiddag til jer.
1: DR's internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, hvad hedder det, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej. Jamen, altså.
0: Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke så nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, at de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen. Men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting. Og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, at det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja. Altså Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registreret republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade. Og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge, for de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Stephanie Ryk, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die.
3: Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning og efterfølgende Køge Bugt og Rute 6 Køgevej til Roskilde. Vi har i øjeblikket en hurtigkørende ambulance med udrykning på vej op ad Sydmotorvejen, og den har passeret Rønneder på vej mod Herfølge, og den skal altså videre af Køge Bugt Motorvejen og så på Rute 6 Køgevej ind til sygehuset i Roskilde. Så hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning og efterfølgende Køge Bugt og Rute 6 Køgevej fra Solrød til Roskilde, ja, så vær ekstra opmærksom i bakspejlet. Der kommer altså en ambulance med udrykning, der gerne vil hurtigt forbi, og den er på vej til sygehuset i Roskilde.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Forældre til skolebørn får i dag en åben invitation fra undervisningsminister Magnus Heunicke til at deltage i Danmarks største forældremøde. Invitationen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse viser, at skoleeleverne er blevet markant ringere til læsning, matematik og naturfag i de seneste 10 år. Og han vil gerne have deres input til, hvad der kan få løftet børnenes faglige niveau. Bettina Jensen, der har børn på Lille Næstved skoleafdeling Herlufsholmvej, har en bestemt ting, ministeren skal have særlig fokus på.
3: Specialklasser og specialskoler til børn med specielle behov. Autisme, børn og børn med ADHD. Så de bliver løftet og får en mulighed for en bedre fremtid.
2: Martin Østerby håber, at ministeren giver mere frihed til lærerne.
4: Jeg tror, at tiden måske ofte kan være bedre brugt på at sætte lærerne fri til at lave den undervisning, de ved, deres elever har brug for. Der er forskel på elever, der er forskel på skoler.
2: Martin Østerby er far til to børn i henholdsvis 0. og 2. klasse på Lille Næstved skole, afdeling Herlufsholmvej. Der er problemer med skinnerne flere steder omkring vores område, og det får betydning den næste måned. Det er sporene mellem Ringsted og Københavns hovedbanegård via Køge Nord, den er gal med. Indtil vejlene er udbedret, så er togene nødt til at sænke farten undervejs. Ændringerne træder i kraft i dag og varer forløbig til og med den 11. oktober. I retning fra Ringsted og mod hovedstaden standser regional- og intercity-tog ikke på Københavns syd. Hurtigtog fra Nykøbing Falster mod København kører 2 minutter tidligere fra Næstved og 1 minut tidligere fra Ringsted. Og standser altså ikke på Københavns syd. Og de langsomme tog fra Næstved til Helsingør, de kører 1 minut tidligere fra Køge og standser heller ikke på Københavns syd. Og vi går ophold ved vejret, der fortæller, at det er flot vejr med nogen eller en del sol. Der er temperaturer mellem 14 og 18 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikkes.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det, den her kiste den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Okay. Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Nej. Den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså, det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken, og de har varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere det der med checks. Det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback, men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var sygt imponteret, at det skulle afsted her til morgen. Kom bussen for sent. Strækkede S-toget. Hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak skal I have, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg måtte gå hjem igen.
1: Nej, Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, så.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
1: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven en synshal her i nærheden, ja.
0: Jamen, altså. Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave.
1: Ja,
2: det var
1: bare
2: noget, jeg tænkte. Ikke?
1: Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og... Ja.
1: Men ved du hvad,
2: siger, nu... der er et hav af fejl på den.
1: Vi har altså tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Er den ikke pizza-undersøgelsen?
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja,
0: sådan, Søren. Ja.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke, det er deroppe, hvor de spiller isterninger. Grønland.
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er en super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel osv. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver

0: og øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, om jeg, hvordan, jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
1: Hvad er 11 gange 16?
0: 11 gange, jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
1: Okay, hvad er, er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
0: Det er den vandrette dx.
1: Ja, det er rigtigt, Mads.
0: Sådan.
1: Hvordan udregner man en cirkels areal?
0: Åh, det kan jeg fandme ikke huske, du.
1: Nej, det er pi gange radius anden.
0: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
1: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
0: Ah, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt, det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, at mine børn de skal blive bedre.
1: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
0: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
1: Det ved jeg godt.
0: Hvad så?
1: Gift ved første blik.
0: Yes! Ja, det er. Åh, vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
1: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midt.

0: kongresvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
1: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
2: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder tre piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
3: Det er jo også ret svært at skille mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
2: Det samme gælder for Kiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
4: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
2: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
5: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
2: Det er Kiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
4: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
2: For alle tre piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
5: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
6: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
7: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
8: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger og sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
9: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
1: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
1: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Korsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
11: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli. Hvis man tager det som eksempel, ville den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
11: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
12: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
12: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
13: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
14: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
13: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
14: They love our party. They love what we're doing.
13: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
14: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
13: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
14: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
13: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
14: Only I can make this promise to you.
13: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
14: $5,000.
13: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
15: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
16: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
17: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
18: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
19: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden. Ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarsgaard og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
20: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
21: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
22: Ja, og solen er med os i dag i nogle steder lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
23: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sangen, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kostrup på vej, og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum, og ugens hit, de bytter vi også til endnu en gang sang med Sofie. Og så er der selvfølgelig også alt det. Velkommen til.

Du pil, der er på vej her, sang på Saxoen, der jo havde den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kend mod Kend. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kend mod Kend.

Og der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sang. Jeg mener det er stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det går så godt med resultaterne i Nykøbing Falster håndbold, at cheftræner Niels Agesen har sagt ja til at forlænge kontrakten, så den går til 2030. Det har klubben offentliggjort. I hans første sæson fik NFH bronzemedaljer og er blevet tildelt en plads i Champions League. Og at han trives i klubben skyldes specielt én ting.
2: Klubben har været meget tydelig på, hvad de gerne vil have, at jeg skal gøre. Altså, hvad retning skal vi i? Hvad er det for et ansvar, jeg har? Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på, og også fordi, at der er rigtig meget ansvar.
1: Og så er der lige det der med pendlingen. Niels Agesen bor nemlig nord for Aalborg. Men selvom det er nogle lange ture, så har det fungeret godt.
2: Det har vi selvfølgelig testet af i en periode nu, men det er også de ting, hvor vi sådan har kigget på hinanden og sagt, at der kan jo være nogle ting, hvor vi bliver nødt til at gå på kompromis og sådan nogle ting, altså i forhold til hvor ofte og hvor meget. Men det er vi sådan ret enige om, at det kan da komme, men som udgangspunkt, så tror vi ikke, det bliver noget problem.
1: Niels Agesen var også træner for klubben, da de vandt deres hidtil eneste Danmarksmesterskab for snart 10 år siden. Selvom der har været færre klager fra borgerne over hjemmeplejen i den forløbne sommer, så har Odsherred Kommune til gengæld fået et påbud fra Ældretilsynet. Det er et påbud, som kommer til hjemme- og sygeplejen i Højby Lyngen. Det er den dårligste vurdering, nemlig kritisk kvalitet. Det skyldes blandt andet mangel på kontinuitet i plejen, som er et krav i ældreloven. Og netop kontinuiteten er en udfordring, siger Michael Kjeldgaard, der er formand for ældreudvalget og fra Socialdemokratiet. Det kan vi ikke leve op til i det omfang, vi skal i Odsherred Kommune. Vores faste medarbejdere har også brug for at holde ferie, siger han. Og der er sol til snuden i eftermiddag. Der er temperaturer mellem 14 og 18 grader. Og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder kl. 12.30 i studiet Kasper Henrikes.

med i sangen, hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofie 1998, Mathias Kolstrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre Hugo om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: var det her, og Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De seneste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, og som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitarist Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik idéen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang, så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her, som nok også handlede om simpelthen at forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet, det må gerne gøre ondt.

0: Jeg må gerne gøre ondt.
1: Her var altså lige med på lille hjørne, det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Håborum, og jo altså ugens album i den uge her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi er fat i på Camera.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Stemningsfulde toner fra Tina Dekov var der her. Sang, der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Så nu der er det Sofie 1998, vi skal videre til en artist, der virkelig har været vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker I Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en sådan ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

0: Kan du lave med en matematikopgave eller skrive med en aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke.
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle helt specifikke regler om, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de

0: seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København. I den periode, jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
1: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
0: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Og mange tak, Camilla.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt vellydende norske toner var det, vi fik til at komme i gang med. Den her time på, det var bandet Violet Road, vi hørte. Og sang, der hedder A Piece of Paradise. Så dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra henholdsvis Mathias Kostrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre Danos hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen, som Aarhus Danske Musiknavn i P4 Play.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske Carvey var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Bortset lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdag, og jeg skal nok gå tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016 året, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Nærda Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et ret pæn radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus Danske Musiknavn Digte var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i P4 Play vores hit tip i det nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Calm.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså fra Køge mod Ringsted. Du skal være opmærksom mellem 34 Borup og Kongsted Resteplads her, der skete et trafikuheld, og i øjeblikket er det højre spor spærret, så du kan kun passere i det venstre. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket og stop i trafikken. Det er på Vestmotorvejen i vestgående retning, og det er kort efter 34 Borup.
1: Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i denne her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Animal hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som en også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der nåede eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indebar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlig besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

er der unge energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

Hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1-10 som bekendt, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Bløder.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hit, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bil, der har holdt på Vestmotorvejen i vestgående retning kort efter 34 Borup. Vi har nu fået fjernet den igen, og politiet er også kørt fra stedet. Det betyder, at begge spor er farbare igen, og vi kan få gang i afviklingen af den kø, som du i øjeblikket møder kort før 34 Borup. Men der er nu ryddet op efter trafikuheldet, så altså fri bane i begge spor.

Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og Alright. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense til næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til der. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. Ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som lavede Kasper Vinding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt da god gedin guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovede stop for ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardiner hits på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang. Sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der altså her fra Katinka.

0: Cæsardøs fra One Republic var det her, Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR2 her fra kl. 14.15.

0: Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
1: P4. Du lytter.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Velkommen til
2: Indenfor
1: på en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde og gætte lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: man sidder
1: ind i der.
2: Ja. Det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej,
2: det,
1: ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere også.
1: Vi tager flere.
2: Altså spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja.
2: Så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Det kan være, at vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
2: København.
1: København. Ja, yes. Ja, det er godt.
2: Okay.
1: Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er ikke
1: der,
2: vi er. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow!
1: Kunne du have givet dig selv?
3: Der tog jeg også lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder.
2: Ja.
3: Der undrede jeg mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by og tage billeder lidt forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
1: Det, jamen, det synes jeg er... Jeg kan da berolige dig med, det undrede også.
3: Ja.
1: Og derfor tog vi med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Nå, det var godt.
1: Jeg
0: skal altid have fat i.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow.
0: Nej.
1: Så derfor, det er vildt.
0: Vi er godt i at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Ja. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men, nej, jeg har det skønt, og hvad hedder det... Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé om, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Hvad hedder det? Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer. Fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk. For det kan jeg godt. Mm. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørerne. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Hvad hedder det? Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop,
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger
2: mig. Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Hvor at jeg har ikke været... Den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint, at man jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved... Så cykler jeg, hvad hedder det, med min kæreste og hendes veninde. Og hvad hedder det, ved ikke... Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på...
2: På baghjulet.
1: På baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan... okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager... begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkouragtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at nej, hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel. Ja.
1: Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig. Men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour! Parkour!
1: Jamen, ja. Det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og der, det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis,
0: i
1: den. Præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret, altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja, lige
2: præcis. Det vil jeg mene, at vi er... Vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligt i gang.
2: Tidligt i gang.
1: Tidligt i gang.
2: Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja, ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
3: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså det var fake idé, det var helt lortet. Altså vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes det hele er nyt og det hele er vildt, og det er der hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers der hooker op med hinanden, og vi er jo bare to 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele vi oplever. Og så hvad hedder det, den dag hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra at vi skulle holde en stor fest i det hus vi havde lejet op på hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie og vi arbejdede på vores vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal bare lige siges. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt alle tingene ind i huset. Red Cups'ene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to City Boys.
1: Ja, jeg ser også det frisk, ja.
2: Men på en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig andre, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
1: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm. Men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
3: Ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig
1: det. Det er 100%.
2: Jo, jo. Og jeg har aldrig selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med
2: den. Show outfit til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Thor Fardov med Vind og Vejr.

0: det godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, Tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Pelle?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel,
3: ja,
2: som ligger... Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret, så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk... det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det er ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja. Så det skal der lige sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres Kongens...
3: Nytorv?
2: Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det!
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Ej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Og det er vafler og pommes frites, man siger om Belgien.
2: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil solen står op. Derudover så vil jeg også lige nå forbi Mannequin Piss. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og så... Altså, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfru, ikke? Altså,
1: den
2: skal du lige forbi.
1: Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg lidt til at sige.
2: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver
2: booket
1: til Belgien.
2: Jeg tænker også på, at jeg skulle gøre min far stolt.
3: Selvfølgelig.
2: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: et
1: interview,
0: også,
1: fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, men det har jeg.
0: Okay, havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En marwam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Ja, okay.
1: Nå, men er det ikke meget? Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Der røg sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Okay. Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Prøv at se, det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja.
0: Nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide at udrejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op af farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var faktisk meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh, ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren?
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren.
1: Et grillet æren?
2: Ja. Ja. Skal du så have ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du pænder suspense.
0: Ligesom i barnefødet. Hvad er 2+2?
1: Jeg kører ketchup på
0: ketchup. Ketchup. Ja, det er også det rigtige svar. Ja, der man skal godt nok være ser for lige at trække en gang sinup over grillet æren.
1: Det vil være meget usympatisk, underligt, og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt, med de mennesker findes. Nej. Ja, det var nogle gange hard talk. Om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timberland, Carrie Hilton og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt til alle. Ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Der blev vi, det, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højre benet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along. På floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran DD.
0: Ja da!

0: Det sang. Valgte af ugen til at skære Thor Farlov, Campus og ENDD med Hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo, man bliver glad. Den virker da fint.
2: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige i gang det dansegulv.
2: Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, og så sidder vi der her med en lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busk og Jan D.D. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke, og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage, og fik lige lyst til at, jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det er det, vi gør.
2: Vi tænder Niklas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Du kender jo fodbold, to mål, en bold og en masse spillere. Og det er egentlig også ingredienserne i den amerikanske udgave, altså American Football. Og så alligevel ikke, for målet er to høje stænger, og reglerne virker super indviklede. I nat begyndte den nye NFL-sæson, og mange danskere fulgte med. Så reporter Rikke Stockholm, ja, hende skal vi have testet i løbet af eftermiddagen. Hun er lige nu ved at være klar til Holbæk, eller være klar i Holbæk. Det er nemlig en af de byer, der har hold i, der dyrker amerikansk fodbold. I deres tilfælde hedder holdet Holbæk Red Devils, og de har sådan en helt rigtig bane med, ja, de der høje stænger og grønt græs og hvide markeringer. I den kamp, der blev spillet i NFL i nat, der blev der scoret ekstra mange field goals. Og det er jo der, hvor man kan stå på stor afstand, sparke til bolden, og hvis så man rammer mellem til to stænger, så er der point. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det, men det er det, Rikke Stockholm skal sætte sig ind i løbet af eftermiddagen. For hendes mission, det er, at hun og spillerne skal score mindst et field goal. De får tre forsøg. Men de skal altså score mindst én gang for, at missionen lykkedes. Og det bliver svært, for det bliver på 30 yards afstand. Det svarer til små 30 meter. Det er den afstand, der blev scoret på i nat i første FNL-kamp. Og i første omgang, så tror jeg så lige, vi starter lidt i de små, sådan så Rikke lige kan mærke, hvor går det her egentlig ud på. Og så har klubben ellers slået hende lidt træning og assistance for nogle af de bedste spillere. Om små to timer, så kommer så den store test. Tre forsøg. Kan det lade sig gøre, gør de amerikanske superstjerner kunsten efter? Kan de score et field goal?
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Mathias Ranke og Freja Sager på nummeret To Lanterner. Mads Herholdt, var der ikke noget med, at bilerne i gamle dage nærmest havde sådan to lanterner som forlygter?
1: Jo, altså var det dengang, hvor man også havde sådan et hjul, hvor man gik ud foran, og så puttede man det ind i stedet, og så drejede man for at få gang i motoren? Altså, er det fra dengang?
0: Okay, der fik du vist lige udstillet mig. Nå, det er godt, du har styr på alt det med trafikken, for det er jo din hovedopgave til eftermiddag.
1: Og vi kan starte med det, der lige er tikket ind, og det skulle være en havareret køretøj, hvor man i øjeblikket er i gang med at hjælpe det videre. Det er vejhjælp, der er på stedet. Det er mellem Tappernøje og Borse på Sydmotorvejen, og det skulle være i sydgående retning, at de lige har snuppet det ene spor. Men det giver dog ikke de store trafikale problemer. Der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen. Der er tæt trafik på rute 14 omkring Øm og rute 6 omkring Gadstrup. Men ellers kører det ganske udmærket ude på vejene. Det gør det egentlig også i den kollektive trafik, der er lidt små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Vi var lige nede i den store 80'er-bunke, hvor vi fandt Dieters Lieder med dig og mig. Vi er ambitiøse her til eftermiddag, for i nat blev NFL-sæsonen skudt i gang i USA, og der blev scoret flere field goals på lang afstand. Så det skal vi da gentage. Reporter Rikke Stockholm er hos Holbæk Red Devils. Og selvom du får hjælp af spillere og tre forsøg, så er de jo ikke engang sikre på, at det kan lade sig gøre det her.
1: Nej, altså jeg kan godt fornemme, det er et lidt ambitiøst projekt, vi har sat os ud for her. Men vi er også sammen med nogle gode mennesker, altså blandt andet Alexander Holzendorf, som er cheftræner, eller head coach, som det jo hedder her i Holbæk Red Devils. Og jeg vil først lige høre dig, Alexander, altså hvor ambitiøst et projekt er det, vi lige har kastet ud i, altså at skulle score et field goal på 30 yards?
2: Altså jeg vil sige, det er måske lidt ambitiøst i forhold til, at vi ikke har en stor erfaring med det. Og især hvis du skal om og score den, så altså, jeg tror godt, vi kan klare det. Måske ikke for 30'eren, men jeg synes, vi skal satse på det.
1: Jamen altså, jeg er jo ikke bleg for at få en udfordring, og nu har jeg jo gode mennesker med mig. Altså, nu står vi jo faktisk og kigger, det er jo form for nærmest amfiteater. Vi står på sådan en bakke og kigger ned på den her ret flotte amerikanske fodboldbane, hvor man kunne se de her to field goals, altså de her stænger, der peger op i luften, og så de her klassiske hvide streger, der er, hvor man ligesom kan fornemme, hvor lang banen er. Altså, kan du prøve at sætte mig ind i, nu er her, ser vi de her to field goals, altså hvad er det sådan en field goal egentlig er?
2: Ja, men et field goal, det er jo et forsøg, du kan få på at score 3 point, hvis du kommer langt nok ned i modstanderens område, og du tænker, at du har ikke nok forsøg til at komme ind og kunne score, så tager du chancen og sparker i stedet for, og det giver så de 3 ekstra point.
1: Så ret basalt set handler det om at sparke til en bold og få den ind imellem de her to lodrette stænger.
2: Ja, lige præcis. Og egentlig har du altid mulighed for at tage sparket, men nu længere tilbage du er, nu sværere bliver det jo selvfølgelig.
1: Og nu har vi jo så sat den på 30 yards, altså lige under 30 meter. Hvis der er jo de her streger, altså hvilken nummer streg skal vi hen til her, hvis vi tæller over for venstre?
2: Jamen, så skal vi op på streg nummer 6.
1: Streg nummer 6, 1, 2, 3, 4. Det er jo en tredjedel længe inde i banen jo.
2: Ja, ja, og det er også der, det bliver svært, især når du ikke har prøvet det før, men jeg tænker med lidt træning og teknik, så skal vi nok klare den.
1: Og hvordan vil du føre os igennem, så vi kan prøve at se, om det ikke lykkes?
2: Jamen, jeg har taget nogle spillere med i dag, som kan hjælpe os med at komme ind og lave nogle gode teknikker og lære dig disse bolden, og så de får en helt rigtig vinkel på. Ja. Og så, jamen, så kan de jo bare igennem stængerne. Det er jo egentlig simpelt nok, hvis man kan.
1: Ja, René, det er simpelt nok, hvis man kan. Skal vi ikke bare sige det?
0: Altså, gav de dig din selvtillid et boost, da du fik det at vide?
1: Ej, jeg vil sige, at det den sidste sætning her, det er simpelthen nok, hvis man kan. Det giver mig lige sådan, selvfølgelig kan vi det. Altså, naturligvis.
0: Jo. Altså, du har jo halvanden time endnu, og vi skal lige igennem nogle øvelser. Du skal også prøve på kort afstand og sådan noget, ikke? Men altså, vi er enige om, at du har aldrig prøvet at sparke til sådan en bold før, ikke?
1: Jeg har aldrig sparket til en amerikansk fodbold. Jeg har sparket rigtig meget til en almindelig fodbold, men en amerikansk fodbold, det bliver første gang.
0: Nå, men så kan vi jo bare i det mindste begynde der, så kan vi vende tilbage om 5 minutter. Det er altså i Holbæk, vi er her i dag med reporter Rikke Stockholm, der er på besøg hos Holbæk Red Devils. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Simple Red var det her med Stars. Den her eftermiddag, der skal jeg love for, at reporter Rikke Stockholm er sat på noget af en prøve. Altså Rikke, du er hos Holbæk Red Devils. Vi markerer, at NFL-sæsonen er gået i gang i USA, altså amerikansk fodbold. Og du skal prøve at gøre det, de gjorde i nat, nemlig at score fra sådan cirka 30 meters afstand. Men du har jo aldrig haft sådan en fodbold i hånden før. Hvordan ser den ud?
1: Jamen, det er jo sådan en aflang størrelse, vil jeg sige. Den er sådan lige på størrelse med min underarm. Og så er den jo sådan brun, mørkebrun. Og så har den jo den her sjove, lidt aflange melonform, ikke? Ja. Jeg er mest vant til at sparke til dem, der er helt runde. Så at skulle sparke til sådan en, det er altså lidt nyt.
0: Ja, fordi skal man ramme på den lange side, eller er det den spidse side, man skal sparke til?
1: Jamen forestil dig, at du har skåret sådan en skive melon, ikke? Og den placerer du lige din bordplade på højkant, og lige tager en finger op på toppen af din skive melon. Det har du så en kammerat til at holde på toppen af skive melonen, og så skal du altså bare give den et ordentligt los i bunden af den her melonskive. Og så flyver den forhåbentlig, og der er så en, der skal holde den samtidig. Det er det, der bliver lidt spændende.
0: Ja. Og det er jo så dejligt med teori, at det er jo så nemt at genfortælle om melonskiver, og en skal holde, og man skal bare ramme den rigtigt, ikke?
1: Jo, præcis. Du skal bare ramme den rigtigt, så er det helt let, når du kan få ud af det.
0: Men nu er der begyndt at dukke spillere op, det vil sige, at der er nogen, der kan hjælpe dig i gang. Fordi det er klart, du skal jo ikke som første forsøg prøve at sparke og score fra 30 meters afstand. Vi starter i det små, men der er nogen, der kan hjælpe dig om lidt, ikke?
1: Jo, heldigvis. Der er et par gode ungdomsspillere, som ved, hvordan man gør.
0: Godt. Der er stadig en time og et kvarter til den store test, så vi skal nok få afprøvet nogle gange, inden vi altså tester Rikke Stockholm, men også spillerne, for de er heller ikke vant til at score fra den afstand. Så det er cirka 4:15 her i P4 eftermiddag.
2: Vi skulle stadigvæk have en havareret bil holdende mellem Tappernøje og Borse på Sydmotorvejen i sydgående retning, men det giver altså ikke de store trafikale problemer på nuværende tidspunkt. Der er tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen ned til omkring Karlslunde Rasteplads og godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Men ellers kører det ganske pænt derude, og det gør det også i den kollektiv.
0: Der er regionale nyheder med Peter Mikkel Pihl Rasmussen, og klokken bliver 4:30. Og frem til nyhedsoverblikket, så får du en af de nye fra Taylor Swift. Den hedder I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You. Og så skal vi have nyhedsoverblikket. Det får du fra Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er formentlig slut med mobiltelefoner og andre devices på regionens skoler. På et pressemøde for kort tid siden har statsminister Mette Frederiksen meddelt, at regeringen vil forbyde alle private skærme, som for eksempel mobiler, i folkeskoler og frie grundskoler.
3: Sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
2: Og i Slagelse Kommune sparker statsministeren en åben dør ind, siger Henrik Halli. Han er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse.
4: Reelt har vi på flere skoler i Slagelse Kommune, også på min skole, Søndermarksskolen, haft en holdning til det her, og har igennem de sidste 6-7 år haft et totalforbud mod brug af skærmen, når børnene møder ind om morgenen og afleverer de deres ting, og når de går hjem om eftermiddagen, så får de dem igen. Så de er ikke på nogen skærme i skoletiden.
2: Og det har givet resultater.
4: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
2: Også sociale medier bliver der strammet op på. Her vil regeringen fremsætte forslag om, at det forbydes til børn og unge under 15 år. Senere i dag der holder undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet det, han kalder Danmarks største forældremøde på baggrund af PISA-undersøgelsen. Forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre stod her til formiddag på mål for bekymringer over de planlagte højspændingsledninger mellem Vordingborg og Køge. Det var Danmarksdemokraterne, der havde indkaldt hende til et samråd. Og efter samrådet, der henviste ministeren til Energinets oplysninger om, at det ikke er alle steder, man kan grave de nye store elkabler ned. Og derfor er der ikke nogen vej udenom.
5: Hvis man ikke ønsker, at der skal være elmaster, så skylder man jo også et svar på, hvordan får vi så undgået strømafbrydelser, hvordan får vi så sikret liv i landdistrikter. For det er jo et fælles ønske for både regeringen og for Danmarksdemokraterne.
2: En af dem, der var med til samrådet, var Henrik Larsen. Han bor tæt på den kommende linjeføring, og han er bekymret. Han er samtidig formand for den landsdækkende forening Luftledninger Nej Tak, Jordkabler Ja Tak.
6: Jamen altså, ved selve luftledningerne bekymrer jeg mig selvfølgelig omkring de effekter, som det giver for der, hvor man lægger den linjeføring. Ikke? Det går ud over dem, som får ledningerne hen over sig. Det bekymrer mig selvfølgelig, at man så finder nogle ordentlige løsninger på det her, når det er sådan, at man er i den situation, at man beslutter sig for, at man ikke vil grave det ned. Ikke?
2: Når den kommende forbindelse skal gå fra en ny højspændingsstation ved Vordingborg Nord til Køge, det er en rute på 45 km. Og så en vejrudsigt. Nogen eller en del sol og vinden, den bliver lidt til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Og så i aften og i nat efterhånden skyet vestfra og mellem 7 og 12 graders varme.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: et snap.
1: Snap her fra Rosalind, og så må jeg sige, det er noget af en svær mission, du er sendt på, reporter Rikke Stockholm, her til eftermiddag. For du er hos Holbæk Red Devil. Du har aldrig prøvet amerikansk fodbold, og målet er jo, at du skal score sådan et goalfield på 30 meters afstand. For det var der faktisk en, der gjorde i nat, da NFL-sæsonen gik i gang i USA i nat, ikke? Men du har faktisk aldrig prøvet at sparke til sådan en aflang fodbold. Det er, men nu prøver du.
2: Nu prøver jeg, og ved du hvad, vi har simpelthen gjort op, fordi jeg skal jo lige teste, inden vi sådan rigtig skal gå i gang. Og det er jo noget med, der, fordi bolden er jo aflang, ergo så kan den ikke rigtig ligge ned, man skal sparke på den lange side. Så der er sådan en lille hemster gennem, sådan en lille rød holder, som nu holder meget sødt op i toppen af bolden. Ellers normalt er det den menneske, der skal holde den, og det tør vi ikke gøre lige nu. Så nu er der en holder, der har den. Så nu skal jeg lige prøve mit første spark her. Og Alexander, du er cheftræner her, så noget med 1, 2, 2 og 3 skridt tilbage, og så 2 til højre, ikke? Ja, og så noget med at ligge ned, halvliggende, et godt vridspark.
3: Lige præcis, og så bare ind under bolden.
2: Ind under bolden. Og Nis, ungdomsspiller U17, landsholdsspiller, han står klar til at gribe bolden. Han er meget optimistisk, for han står ret langt væk. Nu må jeg se, om jeg kan sparke ned til ham. René, er du klar til at lige give ham et ordentligt los? Okay, nu løber jeg hen imod den. Oj, oj, oj! Ej, den kom da hen til Nis.
1: Nå, men det er jo meget godt, at du nu ved, hvordan man skal sparke, fordi første test, det er ikke de 30 meter, som ligesom er slutmålet, men 10 meter. Jeg havde jo egentlig bare foreslået 5, men nu siger du 10, det tør du godt.
2: Ja, altså, vi prøver. Altså, det er den første streg, og det er dejligt visuelt, og så kan man lettere se det. Så vi siger 10 yards.
1: Godt, og du er ikke alene om det, for du tager også et par spillere med hen til stregen, og så prøver vi om lidt, om første prøve kan bestås, altså skud fra den her 10 meter eller 10 yards streg. Det er altså om små 5 minutter, så du kan godt fortsætte opvarmningen, Rikke.
2: Ved du hvad, jeg tager på spark med her.
1: Det lyder godt. Direkte fra Holbæk Red Devil, hvor vi er på besøg den her eftermiddag. Og her kommer Harry Styles.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Beyoncé her med Halo. Vores mission til eftermiddag, det er at score et field goal på ca. 30 meters afstand. For NFL-sæsonen gik i gang i nat i USA, og der blev faktisk scoret sådan et field goal. Kampen blev blandt andet fuldt af spillere fra Holbæk Red Devil, for der bliver altså spillet amerikansk fodbold også i vores område. Men vi varmer op til den store scoring på det 30 meter, så lad os begynde med 10 meter, sådan så vores reporter Rikke Stokholm lige kan mærke bolden og banen. Er I klar til de 10 meter?
1: Jamen nu har vi i hvert fald lige altså op på den første streg, sådan en bane i amerikansk fodbold, har jo en masse sådan streger på tværs af banen, og der har vi altså nu sat bolden op på de første 10 yards, og jeg har jo heldigvis god hjælp med mig, altså blandt andet dig, Mark Koppernagel, du spiller jo her i Holbæk, altså hvordan har du det med, at du skal ud sparke til den bold på 10 yards lige om lidt?
2: Jeg har ikke sparket super meget, men jeg glæder mig.
1: Og hvad siger du til den udfordring her, at vi skal altså på en eller anden måde prøve en af os tre som minimum at score på 30 yards?
2: Altså det lyder svært, men nok træning, så kan vi nok godt.
1: Vi skal nemlig prøve at træne, og Nis Jønsson, du er jo faktisk på U17-landsholdet. Altså hvor meget erfaring har du med at skulle sparke og lave de her field goals?
3: Personligt har jeg ikke særlig meget erfaring, fordi at altså, man deler meget alle positionerne, ligesom i en almindelig fodbold, det er delt op. Så jeg spiller ikke en position, der sparker, så faktisk har jeg nærmest intet erfaring. Men det skal nok blive spændende. Jeg er åben for en udfordring, så...
1: Skal vi ikke bare prøve? Altså, hvem vil starte på 10-yarderen her?
4: Skal jeg starte?
1: Ja, næste du starter. Prøv, nu har vi jo stillet den op her, så prøv lige at give den et ordentligt los her op på 10-yarderen. Og nu stiller han sig så klar her. Hov, nu skal den lige om på den anden side her. Han tager et godt tilløb, kan jeg se. Måler lige skridtene tilbage, det har fået ved vægt i 1, 2, 3 og 2 skridt til venstre. Og en lille smule ned i knæene her, og så giver han den altså. Døj! Det var lige ved siden af. De her stænger er jo altså placeret noget op i højden, så vi skal altså sparke rimelig lodret for at komme op her. Og der højden, den var der, men det var lige lidt til højre. Så Nis rammer altså lige ved siden af her, så er det Mark Koppernagels tur, og han går 1, 2, 3 skridt tilbage og 2 til venstre og lægger an og tager et godt tilløb og se. Ja, ja, ja, okay, og der var meget, meget overskud der. Det er flot. Ej, men så flot. Skal jeg også lige prøve en? Nu tager vi lige en bold her, og nu får træner Alexander lov til at holde den. Det er jeg lidt spændt på, om jeg kommer til at sparke ham over fingrene. Det håber jeg ikke. Nu skal vi se, om jeg kan score på 10-yarden her. Jeg skal huske min 3. 1, 2, 3 skridt tilbage og 2 til højre. Er du klar, Alexander?
5: Ja.
1: Hey! Den var der! Nej!
0: Nej, hvor flot!
1: Ja! Yeah! Altså, der var field goal på 10-yarden, du.
0: Altså, jeg er overrasket, du er overrasket. Er de også det, altså spillerne?
1: Hvad siger du, Nis?
3: Jeg er faktisk dybt skuffet. Meget skuffet af mig selv.
1: Fordi vi andre to klarer den, eller hvad?
3: Ja, det er faktisk lidt pinligt.
1: Hvad siger du, Mark? Vi klarede jo begge to. Altså, er du overrasket?
2: Jeg er ikke særlig overrasket, fordi at, jeg har gjort det meget til træning.
0: Nå. Ja. Men altså, ja. Der er jo forskel på 10 meter, og så de 30, ikke?
1: Jo, jeg vil sige, så skal vi jo lige et godt stykke længere tilbage. Det tror jeg, at alle er lidt mere nervøse over os.
0: Ja, men der er jo en plan for at komme i mål, havde jeg sagt, og for at det kan lykkes. Og det er træning. Er det tre forskellige øvelser?
1: Ja, vi skal ud tre forskellige øvelser, som skal noget i forhold til, hvordan du løber hen til bolden, hvordan du sparker den, og det kræver jo den her gode vinkel, så kan du få bolden op i luften. Men det ved cheftræner Alexander heldigvis meget mere om.
0: Godt. Jeg tænker, der er cirka 3 kvarter til, vi skal have gjort klar til den helt store test. Så det er jo et kvarter per øvelse, så kan vi gå i gang om cirka 5 minutter.

0: Seneste melding, vi har fået, det er, at der stadigvæk skulle holde en lastbil kort før Borse i sydgående retning og få noget assistance fra vejhjælp, men det giver dog ikke de store trafikale problemer stadigvæk ude på Sydmotorvejen. Ellers kører det ganske udmærket andre steder i regionen. Vi har dog noget tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge-Bugt Motorvejen stadigvæk, og det er ned til omkring Karlslunde Rasteplads. Holbæk Motorvejen ser fornuftig ud, men der er tæt trafik ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk enkelte små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Louisiana hedder sangen her fra Sofie 1998. Og så er vi gået i gang med træningen i Holbæk. Reporter Rikke Stockholm. Målet er jo at få scoret sådan et... Er det tre point, det giver, hvis man er på 30-yard-stregen, ikke, i amerikansk fodbold?
1: Jo, altså ja. Nu bliver det jo lidt teknisk med de her regler, men det er noget, hvis man får mulighed for det, og så kan man så vælge at lave et spark, og så giver det en 3-yard.
0: Ja. Det lykkedes der at gøre det fra 10-yard-stregen, men der er meget langt til 30-yard-stregen, og derfor skal du varme op. Hvad er første øvelse?
1: Jamen altså, den første øvelse er, at jeg ligesom skal lære at ramme den korrekt. Nu har jeg jo spillet en del fodbold, men jeg kan forstå, at det ikke er helt samme måde, at jeg skal gøre det på, Alexander. Så hvordan er det, jeg skal ramme den her?
2: Jamen, vi vil gerne ramme den lidt mere oven på foden, hvor du som regel i fodbold rammer lidt mere ud med svangen herude af, eller knysten heroppe af, og kommer lidt skævt ind under, så vil vi gerne lidt mere lige på og under sig en lille smule til, men ikke for meget, og så gerne ind under bolden, så den kommer op af. Hvor nu som i normal fodbold, der kommer vi gerne ud fra siden af og lægger den skævt ind.
1: Og det er simpelthen fordi, vi skal have den op i luften, fordi at de her jo stænger er et godt stykke over jorden.
2: Ja, lige præcis. For at undgå, at den kommer ud af, og så gerne, vi gerne have den op af mellem stængerne. Og så skal vi simpelthen ned, så kommer den lidt ned under, ligesom for at skovle den op.
1: Skal jeg lige prøve?
2: Ja.
1: Så prøv lige at skovle den op af her. Vi skovler. Ej, det var ikke så godt.
2: Nej, det er... Plads til forbedring, men vi skal nok nå det.
1: Ja, vi skal... Det har man sgu bedre før.
0: Skal vi ikke bare lade jer være, og så får... Så får du trænet, Rikke.
1: Ja, tak. Tak skal du have.
0: Jamen, det er øvelse 1. Der er afsat tid til tre øvelser om en lille time. Så kommer den store test, altså kan vi i tre forsøg, og bare et af dem skal det altså lykkes, få scoret fra 30-yard-stregen i amerikansk fodbold. Det er direkte fra Holbæk, vi vender løbende tilbage. Her nu så er det radiovisen, der snart kommer, og det er med Camilla Markvartsen, og hun kan fortælle, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne om cirka 3 minutter. Vi er klar med radiovisen.

0: Kid og Jonah Blacksmith på nummeret Kender Du Det? Og så kommer radiovisen klokken er 16.
1: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
1: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
3: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
1: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
4: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
1: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
4: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
1: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
4: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
5: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil renten

0: rentestigningen gør sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Tagaard.
1: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
2: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
2: Selv også.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Og jeg har sendt reporter Rikke Stockholm til træning i Holbæk hos det amerikanske fodboldhold Holbæk Red Devils. Det er øvelse 2, du er i gang med. Hvad består den af?
3: Jamen altså, det handler ligesom om, at jeg skal komme lidt mere sådan lige under bolden og få den opad, fordi jeg er vant til lidt mere at lægge ned, når jeg har spillet fodbold, så jeg prøver sådan ligesom, der kom den faktisk lidt op i luften, og så prøver jeg sådan at tage den lidt i hånden her, og slippe den, og så ramme direkte med resten, så er den, der røg den lidt op i luften her, ja.
2: Ja, og hvorfor er det egentlig, du har kastet over amerikansk fodbold her til eftermiddag?
3: Jamen, det har jeg, fordi at nu er NFL-sæsonen, altså den amerikanske fodboldligasæson, begyndt her i nat. Og det tænkte vi altså var en god anledning til at kaste os over sporten i dag. Og der var jo nogle ret imponerende field goals, altså ja. De her mål, hvor man sparker på afstand.
2: Det er jo sådan et, du med hjælp fra spillere skal gentage. Det er på cirka 30 meters afstand, I skal forsøge at få den mellem stængerne. Men er vi ikke enige om, at der i nat var en, der scorede, var det på 38, og også på nogle 50 meter, så det var vel i virkeligheden der, vi skulle ud?
3: Jo, altså 50, det var den længste, og det kan jeg forstå. Det er meget, meget imponerende, så vi burde faktisk altså gå 20 yards længere end planlagt. Men vi har ligesom kigget en anden i øjnene og sige, glem det. Altså, okay. Vi har ingen chance. Så det er meget imponerende.
2: Jo, og det var jo også imponerende med de der 30 yards i nat, så det er det, I skal gentage. Det gik jo sådan set meget godt, da du gik hen til 10-yards-stregen. Men der er tre øvelser, før vi tør slippe dig og spilleren løs. Så bare fortsæt med dine øvelser der, ikke?
3: Jamen, jeg sparker lidt mere på bristen.
2: Det er cirka 4:45. Vi skal se, om vi kan gentage det, de kan i den amerikanske fodboldliga. Altså at score fra 30-yards-stregen.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så

0: fra Sårbarhed og sangen her fra Hugoum. Mads Herholdt, er du klar til at give os en melding om trafiksituationen?
1: Det er nemlig. Og hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så er Vejhjælp stadigvæk i gang med at hjælpe en lastbil videre. Det skulle betyde, at det højre spor er spærret kort før 39 Borse i sydgående retning. Men det giver dog ikke de store trafikale problemer, men du skal bare lige være ops på det. Ellers er der stadigvæk lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Der er lidt tæt ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og i den kollektive trafik, ja, der er der stadigvæk små forsinkelser.

0: små 20 år siden duet mellem James Morrison og Nelly Furtado kom. Den hedder Broken Strings. Kommende højspændingsledninger fra Vordingborg til Køge var i dag til debat ved et samråd i Folketinget. Og her sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre, at hun holder fast i Energinets plan om kun at kun dele af kablerne bliver gravet ned. Flere borgere, der bor langs strækningen, har ellers krævet færre elmaster. Men til det siger ministeren.
1: Det er oplysninger, jeg har fået fra Energinet, at man graver ned så meget, som det overhovedet er muligt, uden at man går for meget på kompromis med forsyningssikkerheden. Det her det handler jo også om at kunne få strøm ud i vores landdistrikter. I regeringen er vi meget optaget af den udvikling, der skal ske i landdistrikterne, at man kan etablere sig som familie, at der er strøm til at sikre et erhvervsliv, og at der i det hele taget er liv i vores landdistrikter. Og hvis man ikke ønsker, at der skal være elmaster, så skylder man jo også et svar på, hvordan får vi så undgået strømafbrydelser, hvordan får vi så sikret liv i landdistrikter. For det er jo et fælles ønske for både regeringen og for Danmarksdemokraterne.
2: Så det er ikke økonomi, der ligesom har været udslagsgivende for, at det bliver over jorden frem for under jorden?
1: Det handler om forsyningssikkerheden, det handler ikke om økonomien. Vi har et politisk ønske om at grave så meget ned som overhovedet muligt, men det må ikke gå alvorligt på kompromis med forsyningssikkerheden, fordi det vil jo betyde strømafbrydelser, det vil betyde, at livet i landdistrikterne ikke vil kunne foregå sådan, som det kan være alle mulige andre steder. Vi vil se, at der er virksomheder, som ikke kan få den strøm, de har brug for, at man ikke kan elektrificere. Og jeg er optaget af et Danmark, der hænger sammen, og at vi sikrer, at erhvervslivet kan udvikle sig både i byerne og i landdistrikterne.
2: Du nævnte på jeres sommergruppemøde i sidste måned, at hastighed ligesom også er en faktor. Hvordan vejer du det op imod, altså de gener, det kan give, de udfordringer, det kan give i de små samfund, der ligesom skal have de her elmester, som kan blive lige så høje som rundetårn?
1: Det her det er en klokkeklar balancegang, som vi alle sammen er nødt til at gå, og det indeholder nogle reelle dilemmaer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vores elnet det er i en akut krise. Vi har behov for at udbygge, sådan så at alle de virksomheder, der gerne vil omstille og vil elektrificere, de også kan komme på elnettet. Sådan er det desværre ikke i dag, og det er heller ikke isoleret et dansk problem. Det er et europæisk problem. Så udbygning og hurtigere udbygning, det er også til gavn for vores landdistrikter.
2: Og hvad vil du så sige til de familier, for eksempel på Sydsjælland, som får sådan en som nabo?
1: Jamen, det er klart, at vi står politisk i et reelt dilemma, hvor der er nogle borgerhensyn, der også skal tages, og det mener jeg, at vi skal. Borgere, kommuner skal vi være i dialog med, de skal høres og inddrages i processerne. Samtidig så er vi også nødt til at sige, at alternativet, det vil jo være, at der ikke kommer strøm ud, eller der i hvert fald vil være langt flere strømafbrydelser, end vi har i dag, når der er strøm skal ud til landdistrikterne. Det mener jeg ikke, at vi kan byde vores landdistrikter. Så dem, der ønsker en 100% nedgravning af de her kabler, skylder jo landdistrikterne svar på, hvordan man så vil løse problemet med de mange fejl, der vil opstå, og de strømafbrydelser, der følger af en nedgravning.
0: Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre. Kablerne her, de skal føre strøm fra Østlolland og Falster videre mod Køge. Og på stykket fra Vordingborg, der lægges kablerne på stykket til Vordingborg, der er kablerne lagt i jorden, men på største del af strækningen der fra Vordingborg og så mod Køge, ja, der kommer ledningerne til at være på sådan nogle 44 meter høje master i landskabet, og 44 meter, det er faktisk højere end Rundetårn. Det her er P4 Eftermiddagen nu med Alex Warner, nummeret Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Du lytter til B4 eftermiddag.
5: På en eftermiddag, hvor vi skal forsøge at lave en scoring af de svære i amerikansk fodbold, nemlig at score fra 30-yards-stregen. Det er sådan rundt regnet 30 meter. Det er jo først om 20 minutter, Rikke Stokholm, men du skal forsøge at lave den scoring i Holbæk, hvor du besøger Holbæk Red Devils. Lige nu er du ved at varme op. Det er øvelse nummer 3. Hvad går den ud på?
6: Jamen altså, vi har trænet lidt både at stille sig rigtigt. Vi har trænet, at man skal ramme den sådan op på vristen. Og så kan vi konstatere, at jeg måske mangler lidt power. Alexander Holzendorf, du er jo cheftræner herude. Altså, hvad er det, jeg skal gøre nu?
7: Jamen, nu har vi fået momentum på, vi har fået skridten ind og teknikken ind. Nu skal bare lidt mere power på, fordi bolden, du får den flot nok op i højden nu, så den kommer ind over stregen. Nu skal bare lidt mere power på, så den kan nå dig nedad. Så nu skal vi simpelthen bare have nogle power steps i og få huske at strukke vores ben helt, når vi sparker. Sådan så ligesom, når vi sparker helt igennem, så skal vi gerne komme op og ligesom lave et lille hop på det andet ben, så, ligesom, så vi lander på det modsatte ben. Fordi så meget power skal det, at vi ligesom får kroppen til at lave sådan en lille hop.
6: Okay, så hvis jeg stiller mit højre ben her, nu er jeg jo venstre benet, og så venstre ben her, og så skal jeg bare så give den et ordentligt los, så fører den igennem sig?
7: Ja, du losser den bare til, og så sørger for at strække benet helt ud og føre benet med op, så du ikke stopper halvvejs, så ligesom sparker benet helt op, så du næsten kommer op i øjenhøjde.
6: Jeg prøver lige godt højre ben her, og så prøver bare at losse igennem. Okay. 3, 2, 1. Det var overhovedet ikke op altså, i luften.
5: Det lød meget fesen, det der spark.
6: Okay, vi prøver en gang til her. Det var endnu mere fesent.
5: Okay, og det er da godt, der er 20 minutter til. Og det er da godt, at du ikke er alene om at prøve at lave den der scoring senere, ikke?
6: Jo, altså jeg har jo heldigvis Nis og Mark med mig, som jeg kan allerede nu afsløre nu, er lidt bedre end jeg er.
5: Okay, men alligevel, de her tre øvelser, føler du, at de gør en forskel i forhold til, at du jo faktisk lykkedes at lave point med 10 meters afstand?
6: Ja, altså fordi vi startede ved 10, og nu er vi faktisk nede omkring de 30. Jeg siger dermed ikke, at jeg har landet den fra hver streg sidenhen, men der kommer der lidt længde op på og lidt højde på. Om det er nok for mig og for de to gutter her, det kan jeg ikke sige nu. Men jeg synes, vi forbedrer os, det synes jeg.
5: Men det begynder at nærme sig, det er om et kvarter.
8: Jeg er stadigvæk i gang med at hjælpe en lastbil videre på Sydmotorvejen i sydgående retning, og de holder at spærre det højre spor kort før 39 Borse. Men det giver dog ikke voldsomt køkørsel på Sydmotorvejen. Der er ikke så meget trafik lige nu. Tæt trafik er der stadigvæk lidt ud af Roskilde mellem VM på rute 14 og Gadstrup på rute 6, og Karlslunde Resteplads melder også stadigvæk om noget tæt trafik på Køge Motorvejen. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Kollektiv trafik kører pænt.
5: Jeg kan til gengæld melde om et regionalt nyt. Det kommer om små 3 minutter. Først skal vi lige en tur til Sverige, for sangen hedder Tænk om.

0: Duet mellem Victor Lexell og Molly Sandén. Den hedder Tænk om. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar, for klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Søndermarksskolen i Slagelse har man i 6-7 år gjort det, statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag nu beder alle folkeskoler gøre. Nemlig at forbyde alle private skærme, inklusive mobiltelefoner, i hele skoletiden. Henrik Halli, der er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse, siger, at det har gjort en forskel.
3: Man kan i hvert fald sige, at der er noget fællesskab, og man har aktiviteter i skolegården sammen, som tager udgangspunkt i, at man laver noget, man gør noget, man taler sammen, man spiser sammen. Man har ikke hovedet nede i en skærm. Det har de rigeligt af i fritiden og i weekenderne, og det er fint, det er forældrenes ansvar. Men i skolen vil vi have de nærværende i forhold til de aktiviteter, vi har. Både socialt med deres klassekammerater, men også i forhold til den undervisning, der foregår i rummet.
2: Men det er ikke kommet uden sværdslag i begyndelsen, siger Henrik Halli.
3: Da vi startede op på det her for nogle år siden efterhånden, der er det klart, der havde vi mange dialoger både med vores elever og elevråd og forældre. Så der ligger også en kulturændring, som man skal investere tid og ressourcer i. I dag er det sådan, så når eleverne møder ind om morgenen, så afleverer de deres telefon på fly i en skuffe, og så bliver skuffen låst. Så får man sin telefon igen, når dagen er slut. Det er ikke et problem i dag, det er en naturligt integreret del af det at komme i skole.
2: Det bliver fortsat med cheftræner Niels Asen ved roret, at NFH skal forsøge at kæmpe sig til tops i den danske håndboldliga. Klubben har nemlig forlænget samarbejdet med cheftræneren, så kontrakten løber frem til sommeren 2030. Og det er det helt rette valg, hvis klubben skal indfri sine ambitioner om igen at snuppe pokalen i Danmarksmesterskabet. Det siger bestyrelsesformand John Brædder.
4: Han har bevist, at han kan skabe et rigtig stærkt hold ud af de penge, vi nogle gange har til rådighed at købe spillere for. Og så er Niels lige så sulten, som vi også er i klubben, for at stabilisere os i toppen af dansk håndbold. Og så må vi også sige, at vi har fået tilknyttet en assistenttræner i Mikkel, hvor vi har et team blandt de to, som vel er, vurderer jeg PT, det stærkeste i ligaen.
2: Og der er da også sat en klar retning for de næste 4 år, siger cheftræner Niels Asen.
5: Vi vil gerne finde nogle spillere med noget potentiale, som vi tror på, vi kan gøre bedre i vores system. Og via den udvikling af spillere skal vi så skabe et hold, der bliver bedre og bedre og bedre, og forhåbentlig kan udfordre Odense og Esbjerg.
2: Der er rift om et maleri, som Ringsted Kommune tidligere på året erhvervede sig på en auktion hos Sotheby's i London. Så meget, at Ringstedborgerne nu får en helt særlig rabat. Maleriet hedder Kong Valdemar og Dronning Bangert, og er knap af det kommet til Ringsted, før Frederiksborg Nationalhistorisk Museum har bedt om at låne det til en stor udstilling om den moderne middelalder. Da det er kommunens og derved også borgernes ejendom, ja, så er det aftalt, at Ringsted Kommunes borgere får 25% på adgangsbilletten til udstillingen. Det får de ved at vise deres sundhedskort. Og her sidst på eftermiddagen fortsat nogen eller en del sol, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader i aften, da dykker den til 7-12 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Moses Andreas med Andreas Odbjerg som den ene halvdel. Det her var nummeret, der hedder Gazeller. I nat var der premiere på den nye NFL-sæson, altså amerikansk fodbold på sådan ret højt niveau. Og ja, der blev scoret nogle rigtig seje mål. Blandt andet på cirka 30 meters afstand, hvor bolden blev sådan skudt perfekt op mellem de to stænger. Sådan et skud der, det giver 30 point. Men helt ærligt, hvor svært kan det egentlig være at lave sådan et? Jo, det er det, vi forsøger at finde ud af til eftermiddag. Rikke Stockholm, du er på besøg hos Holbæk Red Devils, et af de hold, vi har, der spiller amerikansk fodbold her i regionen. Du har prøvet på 10 meters afstand, du har trænet. Nu skal I snart gøre klar til, at vi skal finde ud af, om I tre forsøg kan lave sådan en gentagelse af det, der skete i nat.
1: Ja, altså vi er så småt begyndt at gøre klar og stille frem, og Mark Koppernakkel, altså hvordan har du det med det, der skal til at ske lige om lidt?
2: Altså jeg er parat. Jeg mener, jeg godt kan ramme det 30 yards.
1: Okay, den kalder du simpelthen?
2: Ja, det kalder jeg simpelthen.
1: Okay, ja, selvtilliden den er høj, Nis Jensen. Har du det på samme måde?
3: Jeg tvivler måske lidt mere, men prøver mit bedste. Altså, det er måske ikke lige så selvsikker som Mark.
1: Jeg synes, at han ligger meget selvsikkert for land her, ikke?
3: Nej.
1: Men altså nu, vi er jo lidt på samme hold, for det handler jo om os, om at det er jo bare én af os som minimum. Så jeg vil faktisk, vi skal jo hæppe alle sammen på den anden her, ikke? Altså, er du nervøs, Mark? Eller næste, undskyld?
3: Ja, lidt nervøs. Jeg tror nok, det skal gå. Vi håber.
1: Ja. Er der et eller andet, Mark, du tænker, skal vi gøre et eller andet ritual inden for at ligesom at hæppe på os selv?
2: Nej.
1: Ja, det er simpelthen bare at losse igennem.
2: Ja, det skal bare sparke igennem. Ja.
1: Har du godt trænet? Nu er du lidt mere selvsikker end Nis og jeg. Hvad tror du, hvad skal vi gøre for, at vi kan blive lige så gode som dig forhåbentlig? Og måske kan vi ramme alle tre, hvem ved?
2: Ja, I skal bare være selvsikre, og så kan man gøre alting.
1: Okay, så vi skal huske al den teknik, som cheftræner Alexander har fortalt os, og så skal vi være selvsikre. Jeg har valgt mig en bold her, og den er faktisk lidt mindre end den, I normalt spiller med, for jeg har små fødder. Og så har du også fået valgt din bold, Nas?
3: Jamen, jeg har valgt en normal voksenstørrelse bold, som vi spiller med i det, der hedder NL Nationalligaen, hvor det, du har, det er en bold til 10-årige.
1: Det er jeg glad for, at du lige fik sat en tyk streg under. Det var bolden til 10-årig. Fremragende, jeg er også halvanden meter høj, så det passer perfekt.
0: Rikke, ja. Har I styr på rækkefølgen?
1: Ja, det tror jeg. Hvad var det, vi begyndte om? Hvilken rækkefølge var det?
3: Jeg kan godt starte, hvis det.
1: Ja, Nis starter. Jeg er nummer 2, og så har vi Mark som nummer 3. Den selvsikre.
0: Godt. Det er om 3 minutter, så det er sidste chance for at varme op og få kroppen helt op i energiniveauet, ikke?
1: Jamen, vi laver lidt ekstra bensving.
0: Godt. Det er altså om ganske få minutter, det skal stå sin prøve. Kan det lade sig gøre at gentage sådan en scoring, der fandt sted i nat, da NFL-sæsonen blev skudt i gang? Vi forsøger lige efter. Emma C. Stedhø, der her synger nummeret Badebro.

0: Jeg er altså vild med den her fra Emma Sehested Lund. Den hedder Badebro. Så synes jeg godt nok, musikken gik meget hurtigt i gang. Det er den her, vi skal høre, for nu gælder det. Hele eftermiddagen har vi varmet op til et af de svære spark inden for amerikansk fodbold. Nemlig en scoring fra 30-yardstregen, altså cirka 30 meter fra de to høje stænger. I nat gik NFL-sæsonen i gang, og her blev der scoret netop sådan en 3-pointer. Rikke Stockholm får hjælp af spillere fra Holbæk Red Devils. 3 forsøg fordelt på 2 spillere og vores reporter. Nu skal vi lige have slukket fuldstændig for musikken, for nu gælder det, Rikke.
1: Kan du mærke spændingen?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg altså, det er vi mange her, der kan. Altså Alexander Holzendorf, du har jo trænet os nu her. Altså, hvad er din tiltro til os?
2: Jamen altså, ud fra det udgangspunkt, vi havde til at starte med, så er jeg meget betrykningsfuld. Jeg tror i hvert fald, der er minimum 1, der scorer. Jeg tror gerne, vi får 2.
1: Okay, så okay, det er optimistisk. Hvem tror du, der lander den?
2: Jeg tror, at Nisk godt skal tage den. Ja. Jeg tror, du kommer ind og overrasker. Jeg tror, du tager den anden.
1: Okay. Det er laseret. Okay, vi har første sparker. Nis, er du klar?
3: Ja, fuldt klar.
1: Godt. Så lad os stille op her. Og Nis har jo spillet i mange år, og endda også på U17-landsholdet. Lad os se, om han måske kan blive ny kicker på landsholdet også. Han går sin 3 skridt tilbage, 2 til venstre. Dyb indånding, og lad os se. Ui, og han giver den ordentlig los. Nej, den var altså ikke helt høj nok eller lang nok, så det blev nitte på den første. Så er det jo mig. Nå, jeg stiller mig lige hen til bolden. Den bliver gjort klar. Stiller op i sin lodrette position. Og så har jeg jo lært, at man skal træde 1, 2, 3 skridt tilbage. 2 til højre. Her, fordi jeg er venstrebenet. Okay. Ja, jeg prøver. Nej! Kommer ikke helt ned under den. Ja, okay. 2 nitter indtil videre. Så mangler vi Mark. Kan han tage den, Alexander?
2: Ja, det er jeg sikker på, at han godt kan. Ja. Han er fuld af selvtillid i dag, og han har den, og så har jeg jo lovet ham noget mad, hvis han klarer den. Så det, Mark kan godt lide mad, så den tager han.
1: Så for enhver teenage-dreng er det jo drøm.
2: Ja, en god kebab, så klarer han det.
1: Ja. Han er vores sidste håb for, at vi kan klare dagens mission. Okay, jeg har naver på. Jeg tror også, han er. Kom så. Du kan godt, Mark. Kom nu. Den er der! Den er der! Den er der! Nej, og nu stikker han i fuld løb og ordentlig fejring med sin kammerat her. Alexander, ja. Den var der.
2: Det var den i hvert fald. Jamen, jeg tror også, vi har fundet vores nye kicker.
1: Er du ved mig et svar? Mark, hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Altså, jeg vidste, det ville ske, så jeg er ikke rigtig overrasket.
1: Altså, jeg vil sige, da jeg ankom her for et par timer siden, og du hørte, det var på 30 yards, du var sådan, nej, det har du ikke fortalt mig. Og nu står du her, selvfølgelig har du klaret det. Super flot. Altså, jeg ved, det der med at kigge og sådan noget, det er ikke så meget, I gør på det hold. Skal I begynde at gøre det nu, I har Mark på holdet?
2: Ja, det vil godt være. Altså, nu spiller Mark alle stjernepositionerne, så må ikke, han kan tage en ekstra også. Så skal vi score lidt flere point.
1: Men altså, hvor imponerende er det egentlig faktisk, at vi via en time og 3 kvarter har fået en til at og faktisk klare den på 30 yards, og 2, der er kommet semi-tæt på, har jeg lyst til at sige.
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig flot, fordi det er ikke voldsomt nemt, og selv er jo meget dårlig, så jeg synes, det er flot, at jeg kan imens lære nogen at gøre det rigtigt.
1: Jamen, prøv at høre, det har simpelthen været en sand fornøjelse, jeg synes. Skal vi ikke lige give Mark en hånd?
0: Ja, jeg klapper altså også med herhjemme fra studiet. Ej, hvor var det godt, Rikke. Og der var jo 3 forsøg, men jo også 3 forskellige spillere. Det var måske virkelig meget klogt, vi gjorde det på den måde. Og bare sige, det, der lige blev gennemført nu, det er altså noget, man skal finde stjernespillere i den amerikanske NFL-liga for, og ellers kunne gennemføre, ikke?
1: Og det er ikke bare noget, man lige gør, så jeg tror, vi har et par glade gutter lige nu.
0: Ej, hvor er det godt. Det lykkedes. Missionen lykkedes. Rikke Stockholm var altså med fra Holbæk Red Devils, og den der scoring fra 30-yardstregen, den svære scoring, det lykkedes i 3. forsøg. Og så ellers tilbage til musikken. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
9: Vi har stadigvæk en melding om, at der holder en havareret lastbil på Sydmotorvejen i sydgående retning for 39 Borsa, der skulle være vejhjælp på stedet, og de er altså stadigvæk i gang, og de spærrer det højre spor, men det giver også stadigvæk ikke de store trafikale problemer. Der er stadigvæk noget tæt trafik omkring Gadstrup på rute 6 i retning mod Solrød, og der er også stadigvæk et lille stop ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køborg Motorvejen, men det begynder altså at lette rundt omkring. Kollektivtrafik, ja, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Hovedbanegård kl. 17.00 er aflyst.
10: P4.
11: P4 Trafik.
10: Pas på hinanden derude.

0: Ella Langley med Be Her, og det var altså et stort øjeblik for rundt regnet 10 minutter siden, da vores mission lykkedes. Altså, vi skulle se, om vi kunne gentage en af de scoringer, der fandt sted i nat, da NFL-sæsonen blev skudt i gang i USA. Altså, amerikansk fodbold på et niveau, der er rigtig, rigtig højt. En af scoringerne, det er sådan tre pointer, hvor man står sådan rundt regnet 30 meter inde på banen, og så skal man ellers sætte den der bold helt præcist mellem de to høje stænger. Kunne man gentage sådan en bedrift? Ja, det er jo det, vi har forsøgt, og vi har varmet op til det hele eftermiddagen sammen med Holbæk, Red Devils og spillere derfra. Der var tre forsøg. To spillere og så vores reporter Rikke Stockholm. Det første mislykkedes. Rikke fik heller ikke skudt langt nok, og så lå det hele i hænderne på Mark Koppernakkel.
1: To nitter indtil videre, så mangler vi Mark. Kan han tage den, Alexander?
2: Ja, det er jeg sikker på, at han godt kan. Ja. Han er fuld af selvtillid i dag, og han har den, og så har jeg jo lovet ham noget mad, hvis han klarer den. Så det, Mark kan godt lide mad, så den tager han.
1: Så for enhver tiende dreng er det jo drøm.
2: Ja, en god kebab, så klarer han det.
1: Ja. Han er vores sidste håb for, at vi kan klare dagens mission. Okay, jeg har naver på. Jeg tror også, han er. Kom så. Du kan godt, Mark. Kom nu. Den er der! Nej, og nu stikker han i fuld løb og ordentlig fejring med sin kammerat her. Alexander, ja. Den var der.
2: Det var den i hvert fald. Jamen, jeg tror også, vi har fundet vores nye kicker.
1: Er du ved mig et svar, Mark? Hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Altså, jeg vidste, det ville ske, så jeg er ikke rigtig overrasket.
0: Hvor er det altså bare skønt med den der selvtillid. Jeg synes lige, vi skulle genhøre øjeblikket, hvor Mark Koppernakkel altså var den, der fik vores mission i hus. Det lykkedes i et af de tre forsøg at få scoret på sådan rundt regne 30 meters afstand. Og det gode ved de spillere, der har hjulpet os her til eftermiddag, det er, at de nu er varmet godt op, for træningen starter her kl. 17, så vi har simpelthen sat spillerne stævne lige lidt tidligere, så de ellers kunne være godt varme. For det første at hjælpe os og få noget selvtillid, og så ellers komme i gang med træningen, der starter om lidt. Det er faktisk samtidig med radioavisen, for den kommer om 3 minutter.

0: Lea og August er sammen på sangen 100 år, og så er det radiovis tid, for klokken er 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har, at eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd.

0: Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, at Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byråds medlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
1: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Her til eftermiddag, der foreslår regeringen et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i folkeskoler og frie grundskoler. Og dermed vil de være helt forbudt både i timer og i frikvartererne, det sagde Mette Frederiksen tidligere på eftermiddagen på et pressemøde.
3: I fritidslivet der er mobiltelefonerne blevet en farlig konkurrent til alt det, der er godt. Fysisk samvær, aktiviteter, sport. Og i skolerne har de i alt for lang tid fået lov til at forstyrre undervisningen og venskaberne og skabt uro. Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Det gælder både som individ og i fællesskab. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvartererne.
2: Det sagde Mette Frederiksen tidligere på eftermiddagen på et pressemøde. Men er du enig i regeringens forslag? Det er eftermiddagsdilemmaet, og du skal bruge DR-lyd-appen til at stemme, og det er super nemt. Vælg live, når du åbner DR-lyd-appen, og så P4 Eftermiddag Sjælland. Og så kan du se den røde firkant med afstemningen. Ja eller nej til totalforbud mod mobiltelefoner i skoletiden. Du har et lille kvarter at stemme i, så åbn DR Lyd-appen.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Altså det der med at diskosnave, det har altså noget at gøre med, hvor god man er på dansegulvet. Det var Gunge her i P4 Eftermiddag, hvor du er klar til at give os en opdatering, Mads Herholdt.
1: Ja, man arbejder stadigvæk med en havareret lastbil på Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er kort før Borse, at det højre spor stadigvæk er spærret af vejhjælp. Og vi har ikke rigtig nogen tidshorisont på, hvornår de er færdige med det. Det giver dog ikke de store trafikale problemer. Det er der heller ikke nogen andre steder at melde om. Det ser ganske fornuftigt og fredeligt ud derude på nuværende tidspunkt. Og i den kollektive trafik kun enkelte små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: En omgang torsdagsrock fra Smash Mouth og nummeret All Star. Vi er i gang med eftermiddagsdilemmaet. Det handler om mobiltelefoner. For regeringen foreslår i dag, at der skal være et totalforbud mod mobiltelefoner i skolerne, både folkeskoler og privatskoler. Og det skal gælde hele skoledagen og dermed også i frikvarteret. Og det er faktisk indført på flere skoler i vores område. Blandt andet på Søndermarksskolen i Slagelse, hvor Henrik Halli er skoleleder.
1: Det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt. Det er ikke et quick fix, men det har en betydning for det, der foregår i klasserummet. Man laver noget, man gør noget, man taler sammen, man spiser sammen, man har ikke hovedet nede i en skærm. Det har de rigeligt af i fritiden og i weekenderne, og det er fint, det er forældrenes ansvar. Men i skolen vil vi have de nærværende i forhold til de aktiviteter, vi har, både socialt med deres klassekammerater, men også i forhold til den undervisning, der foregår i rummet.
0: Det sagde Henrik Halli, der er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse. Og det er 7 år siden, man første gang bad eleverne om at aflevere telefonerne, når de mødte i skole, og så bliver de låst inde og først udleveret, når skoledagen er over. Men er det egentlig skolen, staten, myndighederne, der skal bestemme det? Altså, det kan forældre vel sagtens finde ud af. Det er jo deres børn, og det med dem, der afgør, om deres børn må bruge en mobiltelefon eller ej. Vær med i eftermiddagsdilemmaet ved at stemme i DR Lyd-appen. Du skal bare finde DR Sjælland under live, og så trykke på den røde afstemningsfirkant. Ja eller nej til mobilforbud i skoletiden. Der er stadig 5 minutter tilbage af afstemningen. Det er altså inde i DR Lyd-appen. Gå ind under live, og så DR Sjælland, og så er der en rød afstemningsfirkant under under P4 eftermiddag i Sjælland. Og så kan du stemme ja eller nej til det her med mobiltelefon i skoletiden.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Fireflies her med Owl City, og så lukker jeg for afstemningen i eftermiddagsdilemmaet, der i dag handler om regeringens nye forslag om at indføre et totalforbud mod mobiltelefoner i hele skoletiden. Altså lige fra de møder i folkeskoler og privatskoler om morgenen, og så indtil de går hjem. Heller ikke i frikvarteret skal der være adgang. Jeg har bedt dig om at stemme ja eller nej til det her forslag om totalforbud mod mobiltelefoner i skoletiden. 18% af jer, der var enige at stemme, siger nej til sådan et forbud. Om det så er elever, lærere, forældre, der har stemt, det kan jeg jo ikke se, men 18% har altså stemt nej. Men i eftermiddagsdilemmaet er der så til gengæld også et meget stort flertal for det her forslag. 82% af jer, der har været inde at stemme, har altså valgt at trykke ud for ja inde i det her lyd af dem. Ja til det her totalforbud mod mobiltelefoner i skoletiden, som regeringen altså foreslog på et pressemøde her til eftermiddag. Tak til alle jer, der var med i eftermiddagsdilemmaet og stemte i det her lyd af dem.
1: Og hvis du kører på Sydmotorvejen, skal du stadigvæk være opmærksom på, at Vejhjælp er i gang med at hjælpe en havareret lastbil. Det er kort for Borse, de holder og snupper det ene spor. Det giver dog ikke de store trafikale problemer. Det er der heller ikke nogen andre steder ude på vejene på nuværende tidspunkt. Og kollektiv trafik, den kører også pænt.
0: Nå, men så lad os da gå videre til musikken fra frem til nyhedsoverblikket. Lady Gaga og Bruno Mars, der er sammen om Die With A Smile.

0: Parker og Bruno Mars har arbejdet sammen flere gange, blandt andet med den her Die With A Smile. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En række planlagte højspændingsledninger mellem Vordingborg og Køge får beboerne på ruten til at frygte for både deres udsigt og deres huspriser. I dag var forsyningsminister Samia Nawa fra Radikale Venstre til samråd om sagen, indkaldt af Danmarksdemokraterne. Og hun mener, det udelukkende er op til teknikken, om kablerne kan graves ned, eller de skal føres som luftledninger.
3: Vi har et politisk ønske om at grave så meget ned som overhovedet muligt, men det må ikke gå alvorligt på kompromis med forsyningssikkerheden, for det vil jo betyde strømafbrydelser, det vil betyde, at livet i landdistrikterne ikke vil kunne foregå, sådan som det kan være alle mulige andre steder.
2: Susie Jessen er landdistrikts- og ø-ordfører for Danmarksdemokraterne, og hun bor i Lundby. Og hun var en af dem, der havde indkaldt til samrådet. Hun synes nemlig, der er en tendens til, at det altid er landdistrikterne, der ender som sorte pær.
4: Jamen, hvis det ikke er enorme solcelleanlæg, som bliver plastret til i vores område, så er det jo så nu de her enorme højspændingsmaster, der skal transportere strøm ind til København. Og jeg synes, der er noget uretfærdigt i det her med, at lige snart man kommer ind til Køge, så ryger de bare ned i jorden, som om at det ikke har en betydning for os hernede, bare fordi der er lidt længere mellem husene.
2: Og højspændingsruten mellem Vordingborg og Køge er en rute på 45 km. De seneste år har der været massive problemer i hjemmeplejen i Odsherred Kommune hen over sommeren. Det er der, hvor de faste medarbejdere skal afvikle ferie, samtidig med at mange sommerhusgæster også har brug for hjemmepleje. Men en status på den her sommer, som ældreudvalget i Odsherred Kommune blev præsenteret for i går, viser, at det er gået knap så dårligt som frygtet i år. Det siger Michael Kjeldgaard, han er socialdemokratisk formand for ældreudvalget.
5: Jamen det har vi blandt andet kunnet mærke ved, at der har været færre klagesager fra borgere. Antallet af klager er faldet i forhold til de forudgående år. Vores medarbejdere har stadigvæk skulle løbe meget stærkt og omprioritere mange opgaver, men som helhed mener vi, at sommeren den er gået noget bedre end de forudgående år.
2: Men formand for FOA Vestjylland, Niklas Riese, er ikke enig. Han har en lidt anden oplevelse af, hvordan hans medlemmer i hjemmeplejen har klaret sig igennem sommeren.
6: Så når det bliver målt på det her med færre borgerklager, så er det jo et tegn på, at der er et personale, der virkelig har fået løst opgaven til trods for mange sygemeldte kollegaer og mangel på vikarer hen over sommeren. Så jeg vil sige, mit indtryk er jo ikke, at det er gået bedre end tidligere. Der har jo stadigvæk været store udfordringer med både et højt sygefravær og manglende kollegaer.
2: Og her til aften tørt og nogen sol, og i nat, der bliver det altså fortsat tørt, men efterhånden skyet vestfra. Der kommer en svag til jævn vind fra syd og sydvest, og ved kysterne kan den blive frisk. Temperaturen dykker til mellem 7 og 13 grader. I morgen til gengæld helt op til mellem 15 og 18.
1: Du lytter til P4.

Uro her med Godthåbsvej. Sent i aftes, der kom der et opslag på Facebook-siden for Nykøbing Falster Håndboldklub, altså LFH, og kvinderne der. Og den besked, som man kunne læse der, er, at træneren Niels Asen har forlænget med klubben i flere år. Og der er flere, jeg tænker det er fans, der har været inde at skrive. For eksempel Mads, der skriver et kæmpe stort tillykke med forlængelsen. Du er en meget fantastisk træner og et meget fantastisk menneskerette kombination med NFH. Der er også en Flemming, der skriver, at han er den person, som har den største ære, at NFH tilhører toppen i ligaen. Så er der også flere, der er inde på noget med noget temperament. Altså for eksempel Morten, der skriver fed håndbold under ham. Han skal bare lære at styre sit temperament, så holdet ikke får 2 minutters udvisning på grund af ham. Men ud over det, så har han forandret holdet til det bedre. Ja, der er flere, der er inde på det der med temperamentet, men altså, nu har jeg set mange håndboldkampe i fjernsynet. Det er som om, at dem, der sidder derude på siden, på en eller anden måde bliver, skal vi kalde det, engageret, når kampen er i gang. Altså lige nu er der træning, men jeg har en aftale med Niels Asen, så jeg håber, han lige kan gå væk fra træningen og være med os her i P4 Eftermiddag om cirka 5 minutter. Og indtil vi lige får den forbindelse helt på plads, så er der Martin Garrix med Repeat It.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Sleeping Satellite hedder sangen her fra Tasmin Archer. Og så skal vi til en historie, som vi kunne fortælle i P4 morgen, og noget, som mange håndboldfans i Nykøbing Falster har ventet på. Træneren for NFO-kvinderne fortsætter. Niels Ahlsen har nemlig fået fornyet sin kontrakt, og derfor kan NFO-fans finde ham på sidelinjen helt frem til sommeren 2030. Og cheftræneren har store mål i sigte, og som det ser ud nu, så er de endda længere med planen, end han havde turde håbe på. For med holdets bronzemedalje i sidste års liga, der skal han nu lede dem ind på den større Champions League-scene. Og du er med os nu, Niels Ahlsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan er det at være jobsikret de næste 4 år?
1: Ja, det er jo dejligt at have styr på den del. Det er jo, hvad skal man sige, en branche, hvor man hurtigt kan være ude igen. Så man ved jo aldrig helt, hvordan det hænger sammen. Men nu er jeg jo så skrevet med en klub, der aldrig har fyret en træner. Så jeg håber da, at det i hvert fald er der til 2030.
0: Jo, men hvad er det, der er så attraktivt ved at være træner netop for et hold i Nykøbing Falster?
1: Jamen, jeg tror, der er mange ting, men primært det, at de har været ret skarpe på deres retningslinjer, altså forventningsafstemning, hvad de gerne vil have af mig. Og de ting, de ønskede, jeg skulle komme og bidrage med, det er nogle af de ting, som jeg selv synes, at jeg er god til og godt kan lide at lave. Så jeg synes, at linjen mellem os, altså mig og NFO, den er ret lige, og vi er ret enige om tingene. Og det gør det jo forholdsvis nemt at tage noget ansvar, når man har forventningsafstemt.
0: Ja, du ved jo godt, hvorfor jeg spørger. Det er jo det der med, at hjemmet er i Nordjylland, og i den modsatte ende af landet, der ligger klubben. Så der skal vel noget ekstra til for, at du er villig til at rejse så langt?
1: Ja, man kan sige, jeg starter vel egentlig også med at sige ellers tak, fordi jeg havde svært ved logistiske årsager, og sidst da jeg var i NFO fra 15 til 17, skulle jeg have været der til 18, men af familiære årsager ønskede jeg at stoppe før tid. Så det har været afprøvet og gennemtænkt, og nu har vi jo fundet ud af det her med at flyve fra Aalborg til København. Det fungerer faktisk ret godt, og har jo prøvet det i et års tid, så det gør mig tryg ved, at det godt kan lade sig gøre, og vi er sådan ret enige om, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt, og det kan klubben se sig i, og det kan jeg så også se mig i, fordi at jeg er rigtig glad for det arbejde, jeg har.
0: Og så til det her med målet, fordi nu har du en 4-årsperiode at arbejde i, så hvad skal der ske frem mod 2030?
1: Jamen, NFO har jo en målsætning om, at man gerne vil spille europæisk, eller helst Champions League. Man vil også gerne vinde nogle medaljer, og rigtig, rigtig gerne en af guld i Danmarks turnering på et eller andet tidspunkt. Så det er jo det, vi arbejder ud fra, men vi er også ret afklaret med, at det skal være, fordi at den enkelte spiller, altså alle vores spillere, de udvikler sig, og derigennem skaber vi præstationer. Og sådan kan man jo sige, det vil de fleste jo nok rigtig, rigtig gerne. Men der er nogen, der sætter præstation over udvikling, og der har vi ligesom vendt rundt og siger, at vi vil gerne udvikle vores spillere, sørge for, at de flytter sig i alle spillets facetter, helst i hvert fald, og derigennem skabe et godt hold. Og den del er jo lige præcis det, jeg og min trænerkollega Mikkel Thomasen, det er jo det, vi synes er helt fantastisk, at vi kan gøre det på den måde.
0: Jeg læste jo op fra jeres Facebook-side for lidt siden, folk der kommenterer kontraktforlængelsen med dig, og der er flere, der skriver tillykke, og du er super sej og sådan noget, men der er også flere, der er inde på det der med temperamentet. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det kan jeg faktisk godt forstå. Jeg tror, at dem, der primært ser mig på sidelinjen til kampe, de synes af og til, at jeg har lidt for meget temperament, og det har de jo også ret i, og nogle gange er det også for meget. Jeg kæmper lidt med mit eget retfærdighedsgen. Hvis jeg føler, at jeg bliver snydt af dommerne, så har jeg lidt svært ved at styre det. Men jeg tror, der er mindst lige så mange, som har set den anden side, som er dagligdagen, og som for mig betyder mindst lige så meget. Men jeg vil jo ikke sige dem imod, at jeg en gang imellem måske skal skrue lidt ned for den del på sidelinjen. Så det er helt fair.
0: Godt. Jamen, så er der endnu et mål for de kommende 4 år. Tak fordi du var med, Niels Ahlsen.
1: Selv tak.
0: Og Niels Ahlsen er altså fortsat cheftræner for Nykøbing Falster håndbold. Næste kamp, det er altså allerede på lørdag. Det er mod det ungarske hold Gyr.

0: du kører på Sydmotorvejen i Sydgående retning, så skal du fortsat være opmærksom på, at man er i gang med at hjælpe en havareret lastbil videre. Det foregår lige før 39 Borse, og her er det højre spor fortsat spærret. Men der er ikke så meget kø på stedet, så det giver ikke sådan de store trafikale problemer. Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, der skal jeg lige minde om, at i aften fra kl. 21 og frem til kl. 2 i nat, der vil der blive indsat togbusser i stedet for tog mellem Ringsted og Køge Nord, og det skyldes akut sporarbejde.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Et stort hit tilbage i slut 80'erne, Level 42 med Lessons in Love. Jeg ved ikke, om du lyttede med for cirka en time siden, for det var faktisk et meget stort øjeblik i den her P4 eftermiddag i dag. Vi har en mission hver eftermiddag, og i dag handlede det om at gentage noget, som amerikanske topstjerner i NFL-ligaen præsterede i nat, nemlig i amerikansk fodbold og score på rigtig, rigtig lang afstand. Altså du ved, man sparker bolden, og så skal den ramme perfekt ind imellem de der to høje stænger, som du kender så godt fra amerikansk fodbold. Der blev blandt andet scoret fra 30-yard-stregen, altså cirka 30 meter ude, og det ville vi se, om vi kunne gentage i dag med hjælp fra spillere i Holbæk Red Devils. Så reporter Rikke Stockholm har været i Holbæk hele eftermiddagen. Først forsøgte hun sådan overhovedet at lære at sparke til sådan en bold, som jo ser noget anderledes ud end den, vi kender fra vores udgave af fodbold. Så prøvede hun fra den der 10-meter-streg eller 10-yard-stregen. Det lykkedes faktisk for hende. Men ikke for de andre spillere nødvendigvis. Der var en, der kunne, og en, der ikke kunne. Så fik hun noget træning. Og til sidst, så var der tre forsøg til at score fra 30-yard-stregen. Først var det en af spillerne, der missede. Så var det reporter Rikke Stockholm, der missede. Og så var der Mark Koppernakkel, der skulle forsøge.
1: To nitter indtil videre. Så mangler vi Mark. Kan han tage den, Alexander?
2: Ja, det er jeg sikker på, han godt kan. Ja. Han er fuld af selvtillid i dag, og han har den, og så har jeg jo lovet ham noget mad, hvis han klarer den. Så det, Mark kan godt lide mad, så den tager han.
1: Så for enhver tiende streng, er det jo drøm.
2: Ja, en god kebab, så klarer han det.
1: Ja. Han er vores sidste håb for, at vi kan klare dagens mission. Okay, jeg har naver på. Jeg tror også, han er. Kom så. Du kan godt, Mark. Kom nu. Den er der! Den er der! Den er der! Nej, og nu stikker han i fuld løb og ordentlig fejring med sin kammerat her. Alexander! Ja. Den var der.
2: Det var den i hvert fald. Jamen, jeg tror også, vi har fundet vores nye kicker.
1: Er du ved mig et spark? Mark, hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Altså, jeg vidste, det ville ske, så jeg er ikke rigtig overrasket.
0: Ja, hvor er det dejligt med selvtillid. Og dermed kom vi altså i mål med missionen den her eftermiddag. Med hjælp fra Mark Koppernakkel, der altså er spiller hos Holbæk Red Devils. Og så vores reporter Rikke Stockholm. Nå, men bliver du hængende her på P4, så er der radioavis kl. 18 med Camilla Markvartsen, og derefter er det Torben Møller, der er vært for P4-aften. Og du har jo også muligheden for at komme med forslag til musikken. Han skal nok fortælle dig meget mere om sms og mail og så videre. Frem til radioavisen, Sisal.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smartuger, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk, didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5 procent. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt

0: Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
1: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det er torsdag den 19. en, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.
2: Det

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars HG fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical Magical lige netop. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre oven på en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, my favorite game. Ja, minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

mening. Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peter i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det er Burhan G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man mon egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det fire uger mumle. Jette fra Agerskov skriver: "Hej, jeg bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jakob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den."

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sitting Down Here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

0: Alto Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
1: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
1: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
2: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
0: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
3: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
0: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra kl. 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen. P4. Du

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd. Og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4-aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey. Med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light, den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag. Mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction, Knus og Møgen, Irene i Hejls?

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Vi var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

har god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højne. Gav det et skud.

0: problem.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at Dizzy spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle? God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen? Og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle, fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.

0: at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
0: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan da jo godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
2: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
3: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og lige her var der også med Noah, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster 1 krone stykket.

tilbage. Back to back, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hugorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med Kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Synes Bjerre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

before you go. Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien, Sia Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De er gode sammen, mumler og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

nyeste fra Sisal, Blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften på hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste.
1: Jeg

0: dig og tænker på...
1: Skins og den glimrende Å-boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er et boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en ny bolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne

0: af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
1: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
0: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

i aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du det nok. Det her er Thor Farlow. Vind og vejr.

Thor Farnov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus, End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige i en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her. Denne skønne sensommeraften vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenblanding med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka er værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me, hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver, hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Lefty og Boston.

Hej P4-aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret. Og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardøren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram. 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen. Det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud.

0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi åbnede festen her med en kæmpe powersang, kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk, på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på hel, og

farverne er så smukke og så videre. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i før natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her før 18 på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pil.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

Nummer fra 77 fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ella Langley.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på novembervej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak. Og det gør han nu. Her i førnatten på B4 på nummeret Wicked Game.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Thorpe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4, lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia.

0: Nat og Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

Jeg tror, man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn og så videre. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: med godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Hver år var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det gjorde også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Og det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sangen for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Sætter drifteren Memory Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4M, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

Café 8 giver dig musik til de stille morgener. Not just until the morning sun. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger vil rentestigningen gøre et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, de ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvise byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.